მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 54 600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: მახუმრობის გამო ვინდა რატომ ჩაუსაფრდა საპროტესტო აქციების მონაწილე კომიკოს. ევროკავშირ მაყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა დაასანქცირა. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღუნაშვილის მკვლელობის და სამი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაბანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დოდო ოდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფი მოკლეს. კაპანაძის ნასრული ტყვით დაიჭრა კიდევ სამი მოქალაქე. მათ შორის ბრმა ტყვია მოხდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო შანიძეს. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლოც. ერთი ადამიანის მკვლობის და სამი მოქალაქის დაჭრის შემდეგ ნიკა კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა. ამ დროს ნიკა კაპანაძე მისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარის წორების შედეგად სამი პირი დაიჭრა, მათგან ორს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ მკვლელის დედის და ასევე ადგილობრივების ხმები.
2: ერთი შემთხვევა ჩემს ზეთს მიმართ დაიწყო რა. რა გამომიდა ერთიანის დაუწეროს, რა ქვია იმას?
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ თხუთ იაშენხებია. სკამებს ამბობდა ეს ის. მაშინ ვიყავი პოლიციას, ეს ვიდა და წაი ეცე ამაღები.
3: წერა გიხო.
2: წაი ეს. თუ უკან დაგმენის ჩვენ ჩვენ საკუთრება ესო. და ვერ დავაგმენ.
3: ეს რა დაინტერესებს იყო?
2: ზუსტად ველი თვეთი 4 წელი 5.
3: ჩვენ სამი ფორმა რა იყო? ხმარგაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი. ისე სამი გაფორმებული ქონდა?
2: თუ
3: ძველი გაფორმებულებია ეს?
2: კი,
3: რატომ არ დაიყვანეთ რომ რამე გეკურავა და სადმე?
2: არიცო?
3: იცო და გამოუშვას?
2: აბა რა, ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემხაზე არიცო? მე ისე გავაჩერე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობდა.
3: ძური გასროლის ხმა იყო?
4: 4 5 აი 10 დედი დაახლოებით და მანქანა 10 დგადა. მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პასი მუხლებზე დაეცა. არც ნასომები იყვნენ არაფერი.
3: თქვენ რომ ჩხუბი იქ ხმა გაიგეთ
4: მანამდე? არა, ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მერე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო. დანარჩენები გადმოვიდნენ მერე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდნენ რომ ხარში.
3: ხალბეტონის ტაქსის.
4: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა მერე ეს რო.
5: და ჭკუაზე არ ტყუილ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახათ რა ბავშვები
6: იქიდან ჩამოვიდნენ მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ
3: მე ხმაურ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ აქ გააჩერეს მაგ
6: აი
3: ხმაურის გამო მოხდა მართლა
6: ხო ასე
3: რო ბავშვები
6: ღიმინი
3: სიძღის
6: გამო ეს არანორმალური იყო ეს კაცი
3: ხმაუროთ რომ
2: თქვენ იყო სულ
3: და იქიდან
2: წელი და რო გაცდნენ ანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასხედა მიანახს არის ის მე იმდენად ბავშვები იცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინ ესო ცეცხლსწინა ვახ რა რამდენჯერ მე არ დამეთვლება რა მე პოლიციამ ხომ მითხრა აგერ ხაზეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუღეს
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში ვერაზე მომხდარ ტრაგედიას ეხმაურება და წერს, რომ ივანიშვილის გაგებით მოვეკიდოთ კრიმინალს, სულ უფრო მეტ ოჯახს შეეხება. ოთვის გაქვთ არჩევანი, ან გაგებით მოეკიდოთ თქვენი შვილის სიცოცხლისადმი საფრთხეს, ან ეს კრიმინალური ბანდა

0: გააძევოთ ხელისუფლებიდან, წერს ექს-პრეზიდენტი. მისი თქმით, ახლა არჩევანი ჩვენი თაობის გასაკეთებელია და თუ არ გავაკეთებთ მას, გააკეთებენ რუსეთი და მისი მარიონეტები. ანგარიშარება ნოდარ დუმბაძის სახელით. ონისე ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშწორების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე ოქრიაშვილის გაშაობა უკვე რამდენიმე კვირა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებზე დგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშწორება. ონისე ოქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავებ ბინასთან მოუწყეს. არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნილი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ საიდან იცოდა მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი ცოლთან ერთად ახალი გადასული იყო. დაუძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშწორებას YouTube არხზე. ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჯეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი მეგობრის ხმა.
1: არ უშვებრო, ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ან წაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე დაბადება შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
2: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხო აი ესეც რომ არ გაქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგქვნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამე, პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყველევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიულ და 1 ფიზიკურ პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს. აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ამბობენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ზედიზედ 13 დღე ახორციელებენ. ამერიკაში 96 წლის ხალის ახალა დეილი ინჩინი ყველაზე ასაკოვანი ბლოგერი გახდა, რომელიც კულინარიულ რეცეპტებს იღებს. გინესის რეკორდების წიგნის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელია ის თავის შვილიშვილთან, ლუკას მონგერთან ერთად ამზადებს ვიდეოებს კერძების მომზადებაზე. რეცეპტად კი იყენებს თავის ჩანაწერებს გაყიდებული კულინარიული წიგნიდან. ელინი წარმოშობით იამაიკიდან და ხშირად ეროვნულ კერძებს ამზადებს. მის არსე ბევრი სხვა კერძის რეცეპტიცაა. ისყვება, რომ კერძების მომზადება 5 წლის ასაკში დაიწყო, მოგვიანებით კი ეს გადაცება ბიზნესად აქცია. ახლა ყველა ანგარიში ჯამში მას 3 მილიონი გამომწარი ჰყავს. ამ წლის მარტში 96 წლისა და 99 დღის ასაკში მას ყველაზე ასაკოვანი კულინარი ბლოგერის წოდება ოფიციალურად მიენიჭა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
4: რეკლამა.
5: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
7: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: გაიდინა. დოდო ოდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნეშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფ მოკლეს. კაპანაძის ნასროლი ტყვით დაიჭრა კიდევ სამი მოქალაქე, მათ შორის ბრმა ტყვია მოხვდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო ოდიშარიას. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლოც. ერთი ადამიანის მკვლელობის და სამი მოქალაქის დაჭრის შემდეგ კაპანაძე ოჯახის კურნულ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა, ამ დროს ნიკა კაპანაძემ ისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარიშორების შედეგად სამი პირი დაიჭრა, მათგან ორს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ კაპანაძის დედის და ასევე თვითმხილვალების ხმა.
1: ეს შემთხვევა ჩემზეც უნდა დაიწყო რა. რა გამოდი ერთიანის დავაწეროს რა ფინანსა.
2: შემაკავებელი?
1: ხო, ახლა ჩემ ხუთ იაშენფებია. სკამებს ამბობ და ეს ის. ნაშენი სკამი პოზიციას ეს ვიდეო დაგმეტილა. წაი ეს იარაღები.
2: წერაგები.
1: წაი ეს. თუ უკან დააბრუნეს ჩვენ ერთონსა საკუთრება ესო. და ვერ დააბრუნე.
2: ეს რა დაიწესენ იყო?
1: სუსტად ვიწეთი 4 წელი 5. ჩვენ სამი ხონდა, მაგრამ ხმარებაში ახლა რაც მოხდა იმ ერთი.
2: ისე სამიო გაფორმებული ქონდა?
1: და
2: ძველი გაფორმებულებია ეს.
1: კი,
2: რატომ მარტო იყო ამით რომ რამე გეუბნავა გასადმე.
1: იცო?
2: იცო და გამოუშვას.
1: მაგრამ მე ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემქაზე არიცო, მე ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობა.
2: ბრი გასროლის ხმა იყო.
3: 4-5 გასო, აი 10 დედი და მოგდა მანქანა 10 დედა. მე ბავშვების კივილი გავიგონე და გადმოვიდა ბავშვი, მაგრამ მუხლებზე დაეცა, არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
2: ქონდა მე 5 იქს ხმა გაიგეთ
3: მანამდე. არა, 5 არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა, მე რე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ, მე რე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილოდი იმ ხარში.
2: ხალბეტონის ტაქსის.
3: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა, მე რე ეს რო.
4: და ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები
5: იქიდან ჩამოვიდნენ მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ
2: მაგრამ ხმაურ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ
3: და დაჭრილები ჩამოვიდნენ აქ გააჩერეს მაგ რეალურად
5: აი
2: ხმაურის გამო მოხდა მართლა
5: ხო ასეთ
2: რო ბავშვები
5: ღიმინი სიძის
2: გამო
5: ეს არანორმალური იყო ეს კაცი
2: ხმაუროთ რომ
1: ხენ
2: და იქიდან
1: ძილდი და რო გაცდნენ ამ ანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასხედა ვიღაც არის ვირის მე იმდენად გაგშტერდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ წყალში და ესო ცეცხლესწრიდა და ბახ რა რამდენჯერ მე ათამეთვლე მაგრამ მე პოლიციამ ხომ მითხრა აგერ ხაზზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუდეს და
0: დიპლომატებისთვის შეკეთილი სასამართლოს კარი მედიის შემდეგ აკრძალვები უკვე საელჩოებზეც ვრცელდება. ვიღაც დიპლომატების მონიტორინგი ჩვენ სასამართლოს არ შეერთება. ეს არის ქართული ეცნების პასუხი იმ წერილზე, რომელიც ხუთი ქვეყნის საელჩომ ოპოზიციის დევნის საქმის მოსამართლეს გაუგზავნა. ერთი ქვეყანა და მის სახელით, სადაც დიპლომატი სასამართლოს ესწრება, ეს სიტყვები ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ წარმოსთხვა. ასეთი მაგალითი ბევრია. რუსეთში სერგეი ნავალნის პროცესებს აკვირდებოდნენ დიპლომატები ევროპაში. კავშირიდან. მოსკოვში ვლადიმერ კარამურზას პროცესები ესწრებოდნენ, ასევე საელჩო წარმომადგენლები ბელარუსში. ნობელის პრემიის ლაურეატის პროცესები დიპლომატებს არ უშვებდნენ შენობაში, რის გამოც ისინი სასამართლოს ეზოდან აკვირდებოდნენ პროცესებს. თურქეთი ოსმან კავალამის პროცესებს არაერთი დიპლომატი დაესწრო. ქართული ეცნობა ამ ფაქტების მიუხედავად მაინც ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ პარტიის გადაწყვეტილება არ შეუშვან ოპოზიციის ლიდერების პროცესს ევროკავშირის საელჩოს დიპლომატები დაკვირვებისთვის.

0: კანონიერი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ქვეყნებმა საქალაქო სასამართლოს წერილით მიმართეს ისინი ითხოვენ დიპლომატებმა შეძლონ რვა ოპოზიციონერი ლიდერის პროცესზე და ესწრება რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეს დააკვირდნენ და თავად გააკეთონ დასკვნები. მოვისმინოთ ზარქოს და ასევე ოპოზიციის ხმა.
1: შეგიძლიათ ერთი შემთხვევა მითხრათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომატები ესწრებოდნენ სასამართლოს. ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არ მაქვს საფუძველი და არც არის არ უნდა კონდეს, რომ ვიღაც დიპლომატის მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს ქართული სასამართლო. ეს ჯერ საკუთარ ქვეყანაში გააკეთო, აი დიპლომატებმა. და მე ველაპარაკონ ჩვენ.
2: დასწრება დიპლომატიური კორპუსი და შეზღუდვა უარის თქმა, რომ არ შეუძლია დაესწროს ჩვენ მეგობარი ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლებს პროცესზე. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ იქ არის მხოლოდ სიყალბე, პროპაგანდა და ტყუილი. თქვენც იმიტომ აგეკრძალათ გაშუქება ამ პროცესებს, რომ არ დაინახოს საზოგადოებამ ის რეალური უმძიმესი სიყალბე, ცრუმოწმეებისა, ცრუპოლიციელებისა, რომლებიც მიდიან და უფრო წარმოუდგენელი სისულელი და სიგიჟით ხელს ადებენ პოლიტიკურ ლიდერებს რაღაც ჩაუდენელ დანაშაულზე.
3: ბოტაჟის პროცესთან დაკავშირებით რა უცნაურობები ხდება, ეს უკვე აღარ არის უცნაურობები, რეალურად ასე მიმდინარეობს ყველა პროცესი. ბუნებრივია, რომ ადგილი დიპლომატებისთვის და ობიექტური დამკვირვებლებისთვის იქ ვერ იქნება, თუმცა ასევე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა დეტალს ყველა დიპლომატი ფლობს დაკვირვების გარეშეც.
4: ასე იფერება ქართულ ხალხს ეს რეჟიმი, რომელიც კიდევ ხომერებს. ანუ არავის არათუ საკუთს, არათუ ბიბლიურ როლს ამ საკუთარ მოქალაქეებსაც კი არანახებს სასამართლო პროცესებს. რატო? იმიტომ, არის იმდენად აბსურდული საქმეები, იმდენად ხისებულების გარეშე ტარდება ყველა სასამართლო სხდომა, რომ არ უნდა რომ ეს იხილოს ფართო საზოგადოება და მათ შორის დიპლომატიურ მოყოლას.
0: ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში, როგორც ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ანათქვა რუსეთის წინააღმდეგ, ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების 21 პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. დღეს ევროკავშირი მნიშვნელოვნად აფართოებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მამოძრაობის წინააღმდეგ. საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და კრძალავს სანქების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკისა და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ის ევროკავშირი აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტებზე. ის ასევე აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით გემების ან ტვირთებისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზარალი დაიფარება ირანის იმ ფულადის შახსრებით, რომელსაც შეერთებული შტატები აკონტროლებს. ტრამპის განცხადებით ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს განცხადება ძალაში დარჩის შემდგომ შეტყობინებამდე ამერიდან გემებისთვის ტვირთების ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონებისთვის მიყენებული ყველა ზარალი ანაზღაურდება იმ ირანული ფულით, რომელიც შეერთებული შტატების განკარგულებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი ქმედება, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ლივერპული განხილავს რეალის გარე მარბის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 2027 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალის რამონ ალვარეს დე მონეზე დაყრდნობით. წყაროს ცნობით, ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩაერთონ პარი სენ-ჟერმენი და ასევე ბაიერნი. თავად ვინისიუსს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარბმა 53 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

Твоас хаутскери кол. Целеби гадис

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-38.

0: 17 წლის ბიჭის მკვლობისა და სამეპირის დაჭრისთვის დაკავებულ კაპანაძეს ბრალს დღეს სავარაუდოდ კლინიკაში საუყენებენ. შალვანა თელაშვილი ივანიშვილს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შანიშნისკენ მოუწოდებს. ზელენსკი მომავალ კვირას ამერიკაში ტრამპ შეხვდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბერეზე 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის და სამეპირის მკვლობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის ნიკა კაპანაძის ბრალს დღეს

0: გასროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ხუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალდამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში ნასამართლებია. ამასთან მას დიდის დოდო უდიშარიას მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. ამასთან დიდა კაპანაძის ფსიქიკურ პრობლემებზე საუბრობს. რაც შეეხება მომხდარს თავდაპირველად შელაპარაკება, დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედესა და დაჭრილებს შორის მოხდა. კერძოდ კი კაფედან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშნა მისა. არსებული ინფორმაციით სწორედ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. ალფა რომეოს მარკის ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია 3-ს მოხდა. მსხვილი კი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. მოვისმინოთ დედის და ასევე ადგილობრივების ხმა.
1: ერთი შემთხვევა ჩემზე მათ დაიწყო რა, რა გამომიდა, ერთიანის დაუწერეს, რა ქვია იმას
2: შემაკავებელი?
1: ხო, ახლა ჩემ ხუთ იაშენფებია, სკამებს ამყოფდა ეს ის სკამა, შემდეგ მიხარია პოლიციას, ეს ვიდეო წაიღეთ, ესე ამაღები
2: წაიღეთ,
1: წაიღეს და უკან დააბრუნეს ჩვენ ძონ საკუთრება ესო და ვერ დააბრუნა.
2: ეს რა დაიწყეს იმყო?
1: სუსტატელი ფეთი 4 წელი 5.
3: შენ სამი ხონდა, მაგრამ ხმარებაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
2: მისა სამი გაფორმებული ქონდა? და ძველი გაფორმებულებია ეს?
1: კი,
2: რატო მარტო იყვანეს რომ ამე გეკურნავა და სადმე?
1: დაიცვა?
2: იცოდე და გამოუშვას?
1: აბა რა, ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემქაზე არიცვა, მე ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობდა.
4: ძური გასროლის ხმა იყო?
5: 4 5 გასო, აი 10 დედი და ახლობუთა მანქანა 10 დგა და მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პატარ მუხლებზე და ეც არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
4: ქენა მე ჩხუბი იქ ხმა გაიგეთ
5: მანამდე. არა, ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლირო დაინახეს ბავშვებმა მერე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მერე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილოდნენ რომ ხარში.
4: ხალბეტონის ტაქსის.
5: ამბობორო ზემოთ რო წავიდა მერე ეს რო.
6: და ჭკუაზე არ ყვიდ უბრალოდ ქალშვილი პოუტეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები. იქიდან ჩამოვიდნენ და გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
5: აი ხმაურ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ და გააჩერეს მართლა. რეალურად.
6: აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა.
7: ხო, ასე იცით.
5: რო ბავშვები
7: ღიმინის
5: სიძღის
7: გამო ეს არანორმალური იყო ეს კაცი.
5: ხმაუროთ რომ
1: თქვენ იყო სულ
5: და იქიდან
1: ძილდი და რო გაცდნენ ამ ანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასხედა მიერაც არის ის მე იმდენად დაგშტერდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალში და ესო ცეცხლესწრიდა და თან ბახ რა რამდენჯერ მე არ დამეთვლება რა მე პოლიციამ ხომ მითხრა აგერ მოხაზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუღეს გა
0: შავანა თელაშვილი ივანიშვილის გუნდს ხელი აგვისტოს აწყებამდე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშნისკენ მოუწოდებს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ ამ არჩევნებში ოცნება მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ბრიფინგზე ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ დამტკიცებულ ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტზე ისაუბრა და ამ აქტის დამტკიცებისთვის კონგრესმენებს მადლობა გადაუხადა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
8: ჟურფასო, მეგობრებო, ნეგატიური ინფორმაციები დამძიმებული ჩვენი საზოგადოება გვინდა გავახაროთ იმით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა რამდენიმე საათის წინ მიიღო გლობალური სტრატეგიული უსაფრთხოების მთავარი აქტი ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის სახელწოდებით, სადაც ივანიშვილის ტერორისტული რეჟიმი გამოცხადებულია ბრალდებულად, მის მიმართ დაანონსებულია გამოძიების დაწყება, ხილებულია რეპრესიებში, პოლიტპატიმრების წამებაში, უკანონო დაპატიმრებებში და ყველა იმ ავაზაკურ ქმედებებში, რის გამოც ყოველგვარი ეს

0: ეფექტია, რომ მათ გადაწუვითონ ამერიკასთან და დემოკრატიულ სამყაროსთან სტრატეგიული ურთიერთობა და პარტნიორობა, ყველაფერი დაიწყონ სულთა ფურცლიდან და ნოლიდან, როგორც უყვართ ხოლმე ენა მზეობა, გამოირიცხა. ივანიშვილს და მის ბანდას ეხლა დარჩა ერთაერთი გზა. 9 აგვისტოს დაწყებამდე გამოაცხადოს ახალი ვაგანდელი დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნები, სადაც თვითონ არ მიიღებენ მონაწილეობას, რადგან მათ მობოლებს ელოდებიან მოსამართლეები და პროკურორები შესაბამისი კითხვებით, ხოლო რეჟიმის მსახურ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს მოუწოდებ: მეგობრებო, დატოვეთ გვერდ გამონგრეული გემი, რაც შეიძლება ჩქარა. სხვა შემთხვევაში ჩვენი ხალხის ტანჯვით მოპოვებული კონება და თანამდებობები ოხრად დახრჩებათ. ამას გეუბნებით, წინასწარ ათამელი არ იყოს წუწუნი და ჩივილი მისთაობაზე, რომ ვიღაც უკანოდ გდევნით. დროზე დაგეთით ხალხის გვერდით.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის მცდელობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყობის ნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა წინასწარი შეთანხმები ჯგუფურად მარცხაწინააღმდეგო შეაღწიეს თბილისში მდებარე ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში, საიდანაც გასაყიდი პროდუქციის მოპარვასა და მიმალვას შეეცადნენ. თუმცა დანაშაულებრივი განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანეს პოლიციამ. ორივე ანი შემთხვევის ადგილზე დააკავა. დანაშაულებში წამდავადი თავისუფლების აქვეთა სიტუაციებს.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
1: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მომავალ კვირას 28 ივლისს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწევა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება და სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიასაც დაესწრება. ინფორმაცია უკრაინულმა მედიამ გავრცელა. კუვეითის არმიის განცხადებით მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ირანი კუვეითზე თავდასხმას გეგმავს. მათი თქმით, მოსაოდნელი საფრთხის გამო ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემები სრულ მზადყოფნაშია. ამასთან არმია მოსახლეობას განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ თუ ისინი აფეთქების ხმას გაიგონებენ, ეს შესაძლოა ირანული რაკეტა ან დრონი იყოს, რომელსაც ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემები განეიტრალებენ. Sky News-ი წერს, რომ კუვეითი ერთ-ერთია სპარსეთის ყურის ქვეყნებს შორის, რომელზეც ირანს იერიში სისტემატიურად მიაქვს. რეგიონში საომარი მოქმედება მდებები ორი კვირისინ განახდა. და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ის გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წლეულს ქალაქ ჩენგდუნში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. სოლიდარობის თასი პირდაპირ პასუხ ხობს საკუთარ დასახელებას. მას არ ჰყავს ერთპიროვნული გამარჯვებული, რადგან მთავარი გამარჯვება მონაწილე გუნდებს შორის სოლიდარობა და მეგობრობა. დამზადებულია 4 თანაბარი ზომისა და იერის მქონე თასი, რომელიც 4-ვე მონაწილეს გადაეცემა. ტურნირზე არ გამოიყენება ვიდეო რეფერი, რადგან ორგანიზატორები სოლიდარობის პრინციპიდან გამომდინარე ამის საჭიროებას ვერ ხედავენ და სრულად ენდობიან არბიტრების პირველად გადაწყვეტილებებს. ტურნირის კალენდარიც მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ უძლიერესის გამოვლენა ორგანიზატორთა მიზანი არ გახლავთ, რადგან მონაწილიდან ორი ერთმანეთს ერთად არ ხვდება. ესენია საქართველო და კამერუნი, რომლებიც იასპარეზებენ სოლიდარობის თასზე, თუმცა ერთმანეთის პირისპირ არ დადგებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
3: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: რეკლამა.
5: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
6: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 38.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment that I make friends with a woman, I become

0: ელექტროსისტემაში ვერ პასუხობენ კითხვას, რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მეწყერი ჩამოწვეს, თიქი ამსახლები და ავტომობილები დააზიანა. ირანის განცხადებით ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის აქტივებს დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დროისთვის ჯერ ისე უცნობია, რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. მედიის დასმულ კითხვას ვერ პასუხობენ ვერც ელექტროსისტემაში. სატელეფონო საუბარში ელექტროსისტემის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა ბერულაშვილი ამბობს, რომ მიზეზი ჯერ დაუდგენელია და მის დადგენას დრო სჭირდება. ელექტროენერგიასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდება შეუწყდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ღამით თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია მასშტაბურად გაითიშა. ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგეტიკის დე-ფაქტო სამინისტროს ინფორმაციით, ცოხალ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა ინგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარ სისტემურ ავარიას უკავშირდება. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა სამინისტრომ ტელეგრამის არხზე ღამის დაახლოებით პირველ საათზე დაწერა. მოვისმინოთ.

0: არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ეს დადგინდეს ლიდერზე, ამას ჭირდება დრომა.
1: ოკუპირებულ აფხაზეთში ავრცელებენ ინფორმაციას.
0: როგორც კი მიზეზი დადგინდება,
1: ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მოხდა სისტემური ავარია. გადამოწმო უნდა ინფორმაცია თქვენთან.
2: სისხლიანი ანგარიშერება ვერაზე. ნიკა კაპანაძე ამდრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში საბადრავგო სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის სამ პირის მკვლობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლისკაც ბრალს დღეს საბარავდოდ სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. არსებული ინფორმაციით ნიკა კაპანაძეს ჯერჩვენება არ მეუცია. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას განცხადებით ჯერ დაკავებულის გაწერის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. ექიმისვე განმარტებით ნიკა კაპანაძე სამ ეტაპზე არანაირი ფსიქიატრიული შემოწმება არ ჩატარებია. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიანღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31-ში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, ამას სპეცრაზმელებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
3: მის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტური არ ჰქონდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, საქმე დამიშილავთ მისი გაწერის საკითხს. მოსაჯერ გადასვეტრი ეს არა.
1: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
3: დღეს ვიაპირებთ გადასვეტრის საკითხი.
1: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეგიძლიათ გითხრათ.
3: დიახ, ყველა კვლევით მისი მდგომარეობა არის დამოკმაყოფილებელი.
1: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა.
3: ფსიქიატრიული შემოწმება სამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან არ საჭიროებს თუ ექსპერტიზა მოითხოვს ამას შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს კითხვის, თუმცა ჩვენი მისახელი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
1: სამხარეულის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
3: არა. არავინ.
2: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყარი ჩამოწვა სტიქიამ რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ავტომობილი დააზიანა. ადგილობრივების განცხადებით მეწყარმა დიდი რაოდენობით ქვა, ღორღი და ნეშალი ჩამოიტანა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვა, მე პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე უმი აწარმოს. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. მოვისმინოთ ამ თემაზე ხატია დეკანოიძის და გიგა ლემონჯავას შეფასებები.
4: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველოს ყובה ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
5: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს ვერ თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება

0: რემუს როიშოვის მეტიფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად
1: სიმონიშვილი საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6 თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქართლისთვის კიდევ ერთი განმტკიცებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6 თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართლმოსი, მაგრამ რა თქმა უნდა შედეგი იქნება უმძიმესი.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
3: ირანის შეიარაღებული ძალების განცხადებით დღეს დილით ბაჰრეინის შეიხ ისას საჰაერო ბაზასა და იორდანიის ალ-აზრაკის საჰაერო ბაზაზე ამერიკის ობიექტებისკენ თავდასხმის დრონები გაუშვეს. ინფორმაცია CNN-ის ირანულ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. სახელმწიფო მაუწყებლის ირიბის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ მოძრაობენ დრონები ბაჰრეინისა და იორდანიის მიმართულებით. თუმცა გაურკვეველია, როდის ან სად არის გადაღებული ვიდეო. დღეს დილით ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირენები ჩაერთო და მოსახლეობას უსაფრთხო ისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მიზღაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია CENTCOM-ის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობას ლობაში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედისეთ 13 დღე ახორციელებენ. და ბოლოს ამერიკელმა მეწარმემ ბრაიან ჯონსონმა, რომელიც აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას ბიოჰაკინგის იდეებს, განაცხადა, რომ საკუთარი თავის კლონი შექმნა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ახალ კლონს მან ბრაიანი დაარქვა და ის ჯერჯერობით ლაბორატორიულ ჭურჭელში ცხოვრობს. ჯონსონმა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი მისი მეშვეობით. ასევე ბრაიანმა კლონის შექმნის პროცესი აღწერა. თავდაპირველად ხდება სისხლის ჩაბერება, შემდეგ უჯრედების გამოყოფა იამანაკას ფაქტორების გამოყენებით. ამის შემდეგ იშლება ეპიგენეტიკური ასაკი და უჯრედი დები ემბრიონულ მდგომარეობას უბრუნდება. ჯონსონმა სახელი ცხოვრების უჩვეულო სტილით გაითქვა. გაახალგაზრდავების მიზნით ის საკუთარ ორგანიზმში თავისი 17 წლის შვილის სისხლს ისხამდა. უცნაურ დიეტებს იცავდა და სახელში ახალგაზრდა დონორების სხემის ინექციებს იკეთებდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჯონსონი უამრავ მკაცრ წესს იცავს და უჩვეულო განრიგით ცხოვრობს. დასაძინებლად ერთსა და იგივე დროს წვება და დღეში დაახლოებით 5 საათს მედიტაციას უთმობს, რომელსაც კონცენტრირებულ ფიქრს უწოდებს. ძილის დროს მასზე მიერთებულია სენსორები, რომლებიც უამრავ მაჩვენებელს ომავს. მის ჯანმრთელობას ყოველდღურად ექიმების გუნდი აკვირდება, კაცი ათობით წამოს და საკვებ დანამაწიღებს. ჯონსონი ამბობს, რომ ყველაზე კარგად შესწავლილი ორგანიზმი აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ასი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-38.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა, რას ამბობს ოპოზიცია ყულავის ქარხნის დასანქცირებაზე. სოფიო სიგუა იოსებ სიგუას შამაკავაბლის დარღვევას შეადანაშაულებს. ლენინგრადის ოლქში საწყობზე თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სოფიო სიგუა შატბერავა ქმარს იოსებ სიგუას შემაკავებელი ორდერის დარღვევაში ადანაშაულებს. ხალი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი მას გუშინ საღამოს ისე ურეკავდა. სოფიო სიგუა შატბერავა, რომელმაც საჯაროდ ისაუბრა ქმრის მიერ განხორციელებულ ძალადობის ეპიზოდებზე, ამბობს, რომ გუშინ საღამოსვე 112-ს დაუკავშირდა, თუმცა პოლიციაში უთხრეს, რომ სიგუას ალიბი აქვს და ზარიც მისი ტელეფონიდან შემთხვევით განხორციელდა. იოსებ სიგუას სულთან მედიამ ინტერვიუ დღეს დილით ჩაწერა. კომენტარის დროს კი ჯერზე ანუ ელექტრონული სამაჯურის მოწყობილობაზე, რომელიც დაზარალებულს აქვს იმისთვის, რათა იცოდეს უახლოვდება თუ არა მოძალადე, ხმოვანი შეტყობინება შევიდა. ხალის თქმით, ხმოვანი სიგნალი ნიშნავს, რომ იოსებ სიგუას მასთან 600 მეტრის რადიუსში იმყოფება. რამდენიმე წუთში პეიჯერზე ხმა შეწყდა. ცნობისთვის, აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის გაუქმებაზე უარი უთხრა. მოვისმინოთ ქალის ინტერვიუ.
2: ეხლა შემოვიდა სოფიო სიგუას ზარი. თუ შეიძლება შემაკავებელი დარღვეულია და აღარ შემიძლია მე ამდენ შიში ცხოვრება უკვე. მოძალადე ზაქ სამაჯური და მირე კავს.
3: ზედა ვინახე ზარი ეგრევ გავთიშე. ანუ იმიტომ რომ არ მაქვს მასთან საუბრის

0: მოწერების სკრინები იყო. მან შესამოწმებელი აღარაფერი არ არის და აქიდან გამომდინარე ეს არის დიდი სიცრუე. ეფარება გვაზავას, გვაზავა იღებს იმ პასუხისგებლობას, ალიფს, რომ თითქოს ერთად იყვნენ და ემოწმება, რომ მას მოძალადეს ჩემთვის. უბრალოდ შემთხვევით არ უნდა დადარეკვა, მაგრამ შემთხვევით მე ხარ. შემთხვევით მოვკალი, შემთხვევით არ უნდა და გასაგებია. ეს არის ჩვეულებრივი ის ტექსტი, რაც ბევრ დანაშაულის დაფარვის დროს დანაშაულს აკეთებს. აი, აგრესორი არის ახლოს, მის ეკრანზე წერი.
1: ანუ
0: კი. ანუ 600 მეტრი გვაქვს დაფარვა. ეხა ზარი გუშინდელი. ეს აი ცოტა მოგშორდა, ანუ 600 მეტრი დატოვა მან.
2: ყოლავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირება საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ მოცნება მარა თუ შეწყვიტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭრა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშომა. დროას ლიდერის გიგალია მონჯავას თქმით, კი ევროკავშირის ახალი სანქცია ები მის მანიშნებელია, რომ დასავლეთი არაბებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას. ექვსიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვდილი ხელია საქართველოსთვის. ასე ამბობს თეონ აკუბარგე და მიიჩნევს, რომ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმის, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელს ბოლომდე არ უშვებს. მოვისმინეთ ოპოზიციის ხმა.
3: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
4: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს არ თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ შეოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
5: ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, ექვსთვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვდილი ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. და იმ შემთხვევაში, თუ აღარც ეს ექვსთვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმა მოსემმა, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
2: ანგარიშსერება ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშსერების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე ოქრიაშვილის გაშავება უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშსერება. ოქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავა ბინესთან მოუწყეს, ეს არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნელი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ, საიდან იცოდა მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი მეუღლესთან ერთად ახალი გადასული იყო. რა უძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშსერებას YouTube არხზე, ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჟეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოვისმინეთ მისი და ასევე მისი ცოლის კომენტარი.
1: არ უშვებრო ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე, მე დარწმუნებული

0: ებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მერ ან წაკეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელონურად შექმნილი, ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას არის უკონტექსტო და манипуляციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ძალადობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და სამი თუ ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
1: ესეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხოი ესეც რომ კარგი აქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
3: რუსეთის ლენინგრადის ოლქში საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ საწყობში ხანძარი გამოიწვია. 3 ადამიანი დაშავდა, წერს გუბერნატორის სოციალურ ქსელში. მისი ინფორმაციით დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გუბერნატორის განცხადებით დრონები თავდასხმებმა სევერნაიას მეფრინველეობის ფერმაში საწყობის ჩამონგრევა გამოიწვია. არავინ დაშავებულა, მისივე ინფორმაციით თავდაცვის სისტემა მალში უკრაინის სამცირა 59 დრონი ჩამოაგდეს. ლივერპული განიხილავს რეალის გარე მარვის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 27 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალისტი რამონ ალვარეს დემონაზე დაყრდნობით. წყაროსნობით ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩართონ პარი სენ-ჟერმენი და ბაიერნი. თავად ვინისიუსს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარვმა 13 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: სისხლიანი ანგარიშსერება ვერაზე ექიმის თქმით ნიკა კაპანაძის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება. ულავის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის პასუხი ევროკავშირის სანქციებზე. რუსეთმა სომხეთიდან რძის პროდუქტების იმპორტი აგრძელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვა ღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით წიქია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საფრთხეზე უკვე მეორე წელია საუბრობენ და დამცავი ჯებირების მოწყობას ითხოვენ. მათი თქმით ყოველი ძლიერი წვიმა სოფლისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცევა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ის სოფლში მეწყრის უკვე მეოთხე შემთხვევაა. სტიქიის ადგილზე იმყოფებიან ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებიც. პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ უკვე ერთი წელი ადამიანები გეოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან, რათა გაიგონ უსაფრთხოა თუ არა აქ ცხოვრება, თუმცა უშედეგოდ. პოლიტიკოსის თქმით, პროცესის გაწევამ შესაძლოა მორიგი სტიქიის დროს მსხვერპლიც გამოიწვიოს. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ეს მოხდა 6-7 გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილი. წამოვიდა ასეთი ნიაღვალი და ყველაფერი ნათესებია, თუ სახლია, თუ კარია, თუ ყველაფერი გაგიქუჭდა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
3: გეოლოგიური დასკვნა შეიძლება, მას რომ ახ ის ხოლმე თუ არის ხოლმე სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან ახ აღიწყურება. დღეს იყო მერი მოსული და ველოდები მაგას რომ მოვიდნენ და შეამოწმონა, შეაფასონა. მე რა ვქო. ზუსტად ერთი წელია რომ ლუდები ხომ ესე იგი ეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა გაწმინდა, სწავლიან, მოდის ამოვიდნენ გაწმინდა, სწავლიან და დასკვნა რა ვიცი, აი რა შედეგი საგერას. და 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. უგაგრძელდეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა, წალეკავს ახალობას ფლან. მე ფლების იქნება.
2: დანაკარგი ძალიან ბევრია, სახში რაც არის, რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგმინადგურა და სულ წელს სახში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუშინ. გასულ წელს

0: ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან, ასე პასუხობს ფლექსი პეტროლიუმის ყურების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანი ევროპულ ბაზარზე გავედნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყურების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების 21 პაკეტში, კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირებას საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ უცნობა მარათო შეწყვეტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობ ტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა. მოვისმინოთ მისი გიგო ლემონჯავას და თეონა აქობარდეას.
1: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
2: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ შეოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
3: ეს ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი სამშენებლო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი განმეორებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში, თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულ მოსემო, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: სისხლიანი ანგარიშარება ვერაზე. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას თქმით, 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილის მკვლელობისთვის და სამეპირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული 22 წლის კაცის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება, რადგან პაციენტს კლინიკა დღეს არ წერს. სავარაუდოდ ნიკა კაპანაძისთვის ბრალის ოფიციალური დადგენილების გაცნობა სწორედ ალადაშვილის ავადმყოფაში მოხდება. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს ვიანღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ჯემის კუთხნილს ასტომბროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ეკიმის ხმა.
4: მის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. თუმცა ჯერ გადასვეთი, ეს არ არის.
5: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
4: ბერგის გადასაწყვეტი საკითხი.
5: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეგიძლიათ გითხრათ.
4: დიახ, ყველა კვლევით მის მდგომარეობა არის ამოყოფილი.
5: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა?
4: ფსიქიატრიული შემოწმება შეიძლება ამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან არ საჭიროებს, თუ ექსტატია მოითხოვს ამას, შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს გაკეთდეს. თუმცა ჩვენი ამის ახალი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული

0: ჯიუ
1: ჯიუ სამხარაულის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
0: არა.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
3: რუმინოვა F-16-მა ქვეყნის საჰარო სივრცეში შეჭრილი დრონი პირველად ჩამოგდეს. ინციდენტი 24 ივლისს მოხდა. ამის შესახებ რუმინეთის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში განაცხადა. როგორც რუმინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, შემთხვევა დაუსახლებელ ტერიტორიაზე მოხდა, ამიტომ პილოტმა ცეცხლის გახსნა ყოველგვარი რისკის გარეშე შეძლო. შესაბამისი უწყებების სპეციალისტთა ჯგუფები ამჟამად იკვლევენ ტერიტორიას, რათა ინციდენტის ყველა გარემოება დადგინდეს, განაცხადა ნიკუ შორდანმა. მანამდე 29 მაისს უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის დროს რუმინეთის ქალაქ გალატში აცართულიან საცხოვრებელ კორპუსში შეეჯახა. შედეგად 2 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ხოლო 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ 2026 წლის 27 ივლისიდან სომხეთიდან რუსეთში რძის პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვები ამოქმედდება. უწყების ინფორმაციით გადაწყვეტილება 14-21 ივლისს ჩატარებული ინსპექტორების შედეგებს ეფუძნება, რომლის დროსაც მათივე განცხადებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვის დაწესება მაისის ბოლოს დაიწყო. აკრძალვები შეეღო მათ შორის ყვავილებს, მინერალურ წყალს, ნაოსა და ხილს. რუსული მხარე გადაწყვეტილებებს გამოვლენილი დარღვევებით ხსნიდა. შეზღუდვები დაწესდა იმ პერიოდში, როცა სომხეთი 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობდა. არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ რუსეთმა სომხეთიდან საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა პროდუქციის იმპორტიც აკრძალა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2-2-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზების საკითხზე ანტიკრიზისული პლატფორმა 4 პარტიასთან ერთად მსჯელობს. ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ კულევის ქარხნის საეჭვო საქმიანობა რომ შემჩნიათ, თავად დაასანქცირებდნენ. ეს ხანძრების გამოისვა ნეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით ბითაა შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: საკონსტიტუციო მოწყობა, კონსტიტუციის ცხოვრება არის ნორმალური გამართული ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საწინდარი, ხშირად რომ ამბობ ჩვენი ინსტიტუტები, ყველაფერი ეს წება დაწერილი მთავარი ძირითადი კანონით. ამიტომ ეს ერთი აღსანიშნავი მომენტი და მეორე, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ასე ქვემოდან წამოვა სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ახალისებს არა მარტო მექანიკურად პოლიტიკურ ველს, არამედ აზროვნებითაც. ჩვენ სანამ მოვახდენთ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ყრილობას, სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით მოვახდენთ ჩვენი ხედვების, კონცეპტუალური ხედვების საფგენა. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო სახელმწიფოს მოწყობა. შესაბამისად, სხვა ჯგუფებისგან როგორ ხედავენ, სად არის კვეთა, რომ გავერთიანდეთ, გავაბევროთ აზრი საქართველოში არსებული კრიზისის დაძლევა, შესაძლებელი არის მხოლოდ პოლიტიკური პოლიფონიით, ანუ ძალთა ერთობით, ძალთა გაერთიანებით.
3: კრიზისის დაძლევას მე ვიზიარებ იმას, რომ მნიშვნელოვანი ასევე მომავალი საქართველოს შესახებ კონდეს მოსახლეობას წარმოდგენა, იმიტომ რომ კრიზისის არ დაძლევის თუ ვერ დაძლევის ერთ-ერთი მიზეზი ეგაც არის, რომ ადამიანები ცვლილებას არ უჭერენ ხარს, მათ შორის იმის გამო, რომ არ აქვთ უკეთესი საქართველოს პერსპექტივა. ამიტომ ეს შეხვედრა მათ შორის ამას ემსახურება, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ იქნება მაგალითად უკეთმოწყობილი კონსტიტუციური საქართველოს აღმასრულებელი სასამართლოს საპარლამენტო ხელისუფლება, როგორ შეიძლება მათ წესრიგის ინსტიტუტების უკეთესად საპარლამენტო კონტროლის ორგანიზება და ასე შემდეგ.
4: აქ შედან სხვადასხვა პოლიტიკური

0: სურს და არის მისი დაკვეთა.
1: ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის ამოცანა ეს არის შიდა ინსტიტუციური გაძლიერება, პოლიტიკური კავშირების გაძლიერება სოციალურ ჯგუფებთან, საზოგადოების ფართოფენებთან კავშირების დამყარება, ახალი პოლიტიკური დღისწესრიგის შემოტანა პოლიტიკურ პროცესებში, ახალი თემების შემოტანა, ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრება.
2: კულავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების სიაში. ცნობაში ამტკიცება, რომ არაფერი შეუმჩნევია ცეჭო ბლექსი პეტროლიუმის საქმიანობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონვე მიიღებდნენ ზომებს. ირაკლი ჭეიშვილი ამბობს, რომ მართალია მენეჯმენტში ვერ ერევიან, მაგრამ დასანქცირებული ტვირთის მოძრაობა რომ არ უნდა ხდებოდეს, არც ერთ კომპანიაში ამაში არ ერევიან. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ასევე ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. ეს არ არის არც სანქციები და არც გამფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან, ასე პასუხობს ბლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მმართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გაავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანი ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნა, სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვაღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით, სტიქია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოვისმინოთ მათი განცხადება.
3: ეს მოხდა 6 საათზე გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილა. წამოვიდა ასეთი ნიახვალი და ყველაფერი ნათესებია, თუ სახლია, თუ კარია, თუ ყველაფერი გაგიკუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
4: გეოლოგიური დასკვნა შეიძლება მას, რომ ის ცხოვრება თუ არის ცხოვრება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღიწყვეტა. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას, რომ მოვიდნენ და შეამოწმონ და შეაფასონ. რომ მე არ ვცხოვრობ. რუსეთში ერთი წელია რომ ლუდობის რომ ეს ეგეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა გაწმინდა, სწავლენ, მოდის ამოვიდნენ გაწმინდა, სწავლენ და დასკვნა არის აგი რა შედეგი საგერაა. აი 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. როგორცელეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა წალეკავს ახალობას ფრანგ. სწორედ მე სწორედ იქნება.
3: დანაკარგი ძალიან ბევრია. სახში რაც არის რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგვინადგურა და სულ წელს სახში არიყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუში. და სულ წელს ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხს მელოდებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია გვაქვს, რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიორდეს, კიდევ განმიორდეს. აქ არ გაჩერდება ეს.
5: ძილი ხომ გინდა ადამიან არ უნდა დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქ რე. გინდა ზამთარი ყოს, გინდა ზაფხული. არც არიცხი მანქანა, არც ჯურჯის მანქანა, არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინი ყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
6: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: სარაკეტო თავდასხმა რუსეთის კიროვის ოლქის ქარხანაზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები. გუბერნატორ ალექსანდრე სოკოლოვის განცხადებით, იერიში შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მისი თქმით, არტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 22 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. ეს ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მედის ცნობით, ესპანეთის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხანძრის კერები მადრიდისა და მეზობელ პროვინცია ავილაში გავრცელდა. ამასთან სტიქიის გამო საჭირო გახდა 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ამასთან როიტერის ცნობით, მადრიდის რეგიონულმა მთავრობამ დახმარება მოითხოვა და სიტუაცია უკიდურესად მძიმედ შეაფასა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ხანძრის ჩაქრობას მაღალი ტემპერატურა აფერხებს.

როგორც როიტერი წერს, ესპანეთში წელს 100,000 ჰექტარზე მეტი დაიწვა. სტიქია სომცრე 13 ადამიანი შეეწირა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ეს გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წლეულს ქალაქ ჩენდუში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოს წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

შეგიყვარდე მინდა გაგაც მერე გაგაქ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყვავე სვიმაში გაზრდა ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხი სადმე დავჯდები

ისინ დაგახნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდე იაზრდე პირობას გაძლევ შენთან მიქნევ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდებ და შევიცვლებ მე შენ გპირდებ

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

FM 93.5. თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: ევროკომისიამ ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. ვერაზე მომხდარი უკრალობა დაკავებული ნიკა კაპანაძის პოზიციას ადვოკატი ისმას. კიროვში ქარხანაზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროკომისიაში ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გაკეთდა ევროკომისიის პრესსპიკერის შიმონ მაგგარის განცხადებით ყოლავის ქარხნის მფლობელებს აქვთ აღებული ვალდებულება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს და მათ სურთ ეს ვალდებულებები შესრულდეს ამისთვის კი 6-თვიანი პერიოდი მიეცათ მისივე თქმით თუ კომისია მიიჩნევს რომ ეს ვალდებულებები შესრულდა ყოლავის სანქციების სიაში აღარ იქნება მოვისმინოთ მისი განცხადება
2: სანქციების ამ პაკეტში ჩვენ შევიტანეთ წინადადება ულევის სანქციების სიაში დამატების შესახებ. როგორც იცით, მიმდინარეობს დისკუსიები გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ მოახდენდნენ დივერსიფიკაციას და უარს იტყვიან რუსულ ნავთობზე. ჩვენ გვსურს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სწორედ ამიტომ დავუშვით 6-თვიანი გადავადება, რათა მფლობელებს მიეცეთ საშუალება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს. თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულება ბები შესრულდა, ყოლევი აღარ იქნება სიაში. ხოლო თუ ვალდებულებები არ შესრულდება, საბჭოს შევთავაზებთ, რომ ის დარჩეს სანქცირებულთა სიაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას კრიპტოვალუტაზე, ხელთ არ მაქვს ზუსტი ციფრები ქართული კრიპტოკომპანიების რაოდენობაზე, რომლებიც ამ პაკეტში მოხვდნენ. პრესრელიზში აღნიშნულია სულ 14 პლატფორმა, რომელთა შორის ნაწილი ქართულია. რა შევთავაზეთ ამ პაკეტით კრიპტოს მიმართულებით? ინდივიდუალური სანქციები, ინდივიდუალურად შევიყვანეთ ეციაში გარკვეული პლატფორმები, რომლებიც სისტემატიურად გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და რუსეთის მიერ თანხების გადასარიცხად. ჩვენ გვსურს წერტილი დავუსვათ ასეთ ქმედებებს.
0: 17 წლის ნიკოლოზ ღონეშვილის მკვლელობისთვის და სამპირის მკვლელობის მცდელობისთვის აკავებულ 42 წლის კაცთან ალადაშვილის კლინიკაში უფლებადამცველი შევიდა. ირაკლი აფსანძის განცხადებით დღეს ის პირველად მოისმენს ნიკა კაპანაძის პოზიციას ვერაზე მომხდარ სისხლიან ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებით. უმძიმესი დანაშაულისთვის დაკავებული პირი ბრალის არდგენას ელოდება. ამ საქმეში გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვას ფსიქიატრიულმა ექსპერტიზამაც, რომელიც ადვოკატის თქმით ნიკა კაპანაძეს აუცილებლად ჩაუტარდება. ჟურნალისტებმა უფლებადამცველს კითხეს ექნება თუ არა კითხვები მას ნიკა კაპანაძესთან გაფორმებული იარაღების შესახებ, რაზეც ირაკლი აფსანძემ განაცხადა, რომ კლინიკიდან ამის შესახებ ინფორმაცია, რომც გამოიტანოს, აღნიშნულ საკითხზე დაკავებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ვერაფერს იტყვის. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიან ღამით თბილისში ვერაზე ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონეშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
3: ჯერჯერობით ბრალდებულის პოზიციები არ ვიცი, საქმის მასალებს არ გავცნობი ვარ, შესაბამისად ბრალის დადგენილებაში

0: რომში არ თვითონ ბრალდებას არ წარმოიშვას მსგავსი პრობლემები. ოჯახსაც არ ექნება ეს სამართლებრივად დასაბუთებულად არის არეცოდინება ხა არის შეზღუდული ქონდარიან თუ არ არის შეზღუდული.
1: საფუძვია უკვე და ამიტომ ვიკითხე.
0: არ ვიცი, მე ჩემთვის არ უთქვია ყველა შემთხვევა. იარაღები როგორც ვიცი მე მას რეგისტრირებული აქვს ჩვეულებრივი.
1: და რატომ ხონდა იარაღი შეიძლება
0: გოდეს? რა ჩვეულებრივი მე რადგან შეუძლია რეგისტრირებას იარაღი და ხონდა.
1: ხონდა სამი იარაღი ხონდა და რა შეიძლება გოდეს სამი იარაღი პოინტი.
0: არ ვიცი, ან ხონდა მე მასთან კომუნიკაცია ვერ გიწევთ ის შეიძლება და რა შეიძლება.
1: ეს გამოიტანე ინფორმაციას მათ შორის სამხედროსთან.
0: აი რომს გამოიტანო ეხა მის საკონცენტრაციო რამდენი ვერ გიწევთ ვერაფერს.
2: მიხალ ყველაშვილი ამბობს, რომ სრულად თბილისის ცენტრში, რასაც არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, სამი ადამიანი კი დაიჭრა მხოლოდ ერთი ნეგატიური აქტია. სამთავრობო მედიისთვის მიცემული ინტერვიუდან გაირკვა, რომ ყველაშვილის განცხადებები ქვეყანა ინგრევა არ მოსოს. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ კრიმინალი შემთხვევები ქვეყნისთვის გამოწვევაა, თუმცა ამაზე აქცენტით განვითარების პროცესი მიზან მიმართულად აკნინებენ. მოგესმინოთ მისი ინტერვიუ.
3: ესაც რომ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, რა მოხდა გუშინ ხო? რაღაცა ერთ განხორციელებულ რაღაცა შეიძლება ნეგატიურ აქცე, აი როგორი თანხედრა ერთიანი მესის ბოქსსა, იქ შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, აქტივისტი იყოს, პოლიტიკოსი იყოს, ხელოვანი იყოს ჩვენ და სამწუხაროდ, ანუ ერთიანი ქსელია, ხო, სულ რომ არ გაგიგია, ეხლა არ მინდა საფრთხე და გვარის დასახელება, უცებ დღეს გამოვიდა და თურმე ინგრევა ქვეყანა და ეს რა ხდება და კრიმინალი გაიზარდა ამ შემდეგ. ეს მიზანმიმართული, ეს არის, რომ მარტივად არის კიდევ ერთხელ საზოგადოების ქვეუნები, რომ ის რომ არ უნდა ჩანდეს პოზიტივი, ის რომ ვერ დაინახოთ თქვენ როგორ ვითარდება რეალობაში ქვეყანა, რა თქმა უნდა გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ეს უნდა დაკნინდეს. ამის საპირწონეთ ისეთი მოვლენები უნდა იყოს ზედაპირზე, რომ ეს პროგრესი უნდა დაკნინდეს.
2: ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით არის შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შეესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი, სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: რუსეთის კიროვის ოლქში უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა ალექსანდრე სოკოლოვმა განაცხადა. ციტატა: კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვისელებმა რუსეთში კიროვში მდებარე ქარხანას დაარტყეს, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს ამარაგებს. მისივე თქმით, უკრაინელებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს, რომელიც უკრაინიდან თითქმის 1350 კილომეტრში მდებარეობს. მისი თქმით, უკრაინის სამხედრო ძალებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან თითქმის 1350 კილომეტრში. ზელენსკის განცხადებით, გრძელდება ოპერაცია რუსეთის ლოჯისტიკური ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთის არმიას დრონებისთვის საჭირო კომპონენტებით, სანავიგაციო აღჭურვილობით და სხვა სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებს, დაზვერვისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც ამ ოპერაციებში მონაწილეობენ. ბოლოს ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა გიორგი ურუშაძემ გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. ქართულმა სპორტსმენმა ხმით ფარიკაობაში ძალიან გამოცდილი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე პოლონელი შიმონ ჰრიჩუკი 15-5 დაამარცხა და საუკეთესო 64 მოფარიკავე შორის მოხვდა. ურუშაძემ ჯგუფში 3 შეხვედრა მოიგო და პლეი-ოფში გადაინაცვლა, სადაც კიდევ 2 გამარჯვება მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მოძებნეთ.

0: რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ქართულ მოსებამ საქართველო გადააქცია რუსული მოდელის ქურდუ ოცნებად ბრიფინგი ოპოზიციაში. კიტო სამხარაძე აცხადებს, რომ ზადა აუქრიაშვილზე თავდამსხმელს თავდებში ჩაუდგეს. საფრანგეთმა მასშტაბურ ხანძრებთან გასამკლავებლად ევროკავშირს დახმარებას თხოვ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კახეთში შვილმა მამა მოკლა გარდაცვლილ სასიკვდილო ჭრილობები ბლაგვის აგნით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით შვილმა კვალის დაფარვის მიზნით ცხედარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. გამოძიებით დადგინდა, რომ სინცხლიანი ანგარიშორება ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე ბრალდებული სახით დააკავა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღო. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ჭეიშვილი აცხადებს, რომ კომიკოს ონისა უქრიაშვილზე განხორციელებულ ფიზიკურ თავდასხმას არ ამართლებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საჯარო პირებმა საკუთარ განცხადებებზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. მისი თქმით, ნოდარ დუმბაძის მისამართით გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებები მიუღებელი იყო, თუმცა თავად ძალადობისკენ არავის მოუწოდებდა. ცნობისთვის 23 ივლისის ღამეს ონისა უქრიაშვილს სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რამდენიმე დღის წინ ონისა უქრიაშვილმა პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ იცა უბერად. ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხმყოფელად შეფასდა. ფაქტს ონისა უქრიაშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდანაა ამოგლეჯილი. მოვისმინოთ ოცნების დეპუტატების ხმები და შეფასებები.
2: მე არ ვამართებ ის რაც ქუჩაში მოხდა და მე არ ვფიქრობ, რომ ისე უნდა გაუსწორდნენ ადამიანებს ქუჩაში რაც მოხდა. ხა გაგიზიანებული მოქალაქე დახვდა და ნუ კი მესმის, რომ არასწორად მოიქცა შესაბამისად სასამართლოს დანაშაულის ჩადგენ ადამიანს სასტიკად გაუსწორდა და მიეცა პასუხებაში, მაგრამ იმის შიშით, რომ ხა დღეს შენ სიწმინდეს პირობითად ვამბობ ვიღაცა შეურაცხყოფდეს და მე ვიზიდე და ხა იმის გამო იმის შიშით, რომ ვიღაცა ქუჩაში არ დახვდეს და მე იმას არ გაუწორდა, ხა დრო დაუდგე და თქვენ კომენტარი არ გავაკეთეთ თქვენთან. არ არის მოსაწონი, ერთი აბა ხა გალახეთ ხო, არ მიქვა ხმა. მოსაწონი არ იყო მისი, ესე ვთქვათ, შეურაცხყოფა, გინება ზუსტად ნოდარ დუმბაძის დაცინვა, გაბიტურება და გამაიმუნება. ნოდარ დუმბაძე არ ბუღაძეა მაგარი და ნოდარ დუმბაძეა ის, რა ქვია, არაფერი. ტიპში წყალი გამეგუბებია და კომენტარი არ გამეკეთებია იმის შიშით, რომ ვიღაცა ქუჩაში არ დახვედრო. რა პოლიტიკოსი ვარ და შეფასებები ვიგე პოსტი ვიზე ვიჯექი, სხვაგან არა გადაახვეთ, ნახე მე არაფერი არ მომიწოდებია არავისთვის. დაცვა ამიყანა ამ ადამიანისთვის. ენა უნდა აკონტროლოს რასულ ადამიანო, როცა მით უმეტეს საჯარო ზიხარ და კომენტარებს აკეთებ.
3: პარლამენტში ჩხუბია ყოველდღე და ორია.
2: ყოველდღე ჩხუბის სადნახეთ ამოწევაში ეს. ერთხელი ჩხუბეთი და იმას გადაგვაყოლეთ მოკლედ.
4: არა, მე სპეციფიკო სამყაროდის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება არის, უფრობაც მას არ წა სავარაუდოდ გააკეთოს განსხვავებული ხელწაიკით რეალურად. არა, ვერც იგი დაგეთახები და ვერც აქეთ დაგეთახები. არც დაგმობა არ არის, არც ახალისება არ არის. თვლის, რომ ისების გონი ადამიანია და პატრიოტ ადამიანია, თვლის, ეს სხვა საკითხი არ და ხა. იკო სამყაროდის რო ეთქვა, რომ ყველა მესე უნდა გააკეთოთ და არაფერი არ უნდა მოითვლინოთ, ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ახალისება, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ თვითონ ესეთი განცხადება გაიქნება.
5: ორი წახნაგია კანსაკიც არ არის მისაღები და გამართლებადი ძალადობა ამავდროულად ღირებულებების მიმართ უნდა ვიყოთ თავშეკავებულები და გამონათქვამებში, სრულულებში და აზრის გამოთქვაში ის, რაც წარმოადგენს ჩვენი პოტენციალს, ჩვენი ხალხისთვის, ის ადამიანები, ის ინსტიტუციები, ის ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანს აქვს, როდესაც შეურაცხყოფას აკეთებ და ფაქტობრივად შეიძლება ნებრია იწვევ ამის და საზოგადოების შესაბამის რეაქციას.
0: თვითონ სამხარაძე აცხადებს, რომ ზადა აუქრიაშვილზე თავდამსხმელს თავდებში ჩაუდგეს. ამის შესახებ ოცნების დეპუტატი სოციალურ ქსელში წერს. ამასთან სამხარაძე დაკავებულ ნიკო ხურცილავას პატრიოტსა და ნამდვილ ქართველს უწოდებს.

0: არასრულწლოვნის მკვლელობამ, ბათუმში მომხდარმა შეიარაღებულმა თავდასხმამ, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მომხდარმა მძიმე დანაშაულებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება მოშლილია. სულ უფრო მეტად ემსგავსება ქართული ოცნება ქურდულ ოცნებას საუკეთესო რუსულ ტრადიციებში, სადაც კანონის ძალას ანაცვლებს კრიმინალური გავლენები. ხოლო სამხელმწიფოს სიმკაცრე მიმართული არის არა დამნაშავეების, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების, ჟურნალისტების, აქტივისტების და თავისუფალი აზრის მქონე მოქალაქეების წინააღმდეგ. როდესაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ქმნის დაუშვებლობის განცდას, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს კითხვები კრიმინალურ სამყაროსთან შესაძლო კავშირებსა და მის პოლიტიკურ გამოყენებაზე, როდესაც არსებობს კითხვები პენიტენციურ სისტემაში ქურდული სამყაროს გავლენების გაძლიერების შესახებ, საბოლოოდ ზარალდება ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ხალხი და ძლიერდება ორგანიზებული კრიმინალი. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული ტრაგედიები. ეს არის სისტემური კრიზისის ერთიანი ხელისურათი, სადაც ხელისუფლებამ დაკარგა დანაშაულის პრევენციის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და კანონის უზენაესობის ეფექტიანი კონტროლი. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი მხოლოდ კვლელის ტყვიამ არ იმსხვერპლა. ის სახელმწიფოს გულგრილობისა და სისტემური უმოქმედობის მსხვერპლის გახლავთ. ამას შეეწირა ასევე, ეს არის პოლიციის და შესაბამისი უწყებების უმოქმედობა, როდესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირს სახლში ჰქონდა სამი გაფორმებული იარაღი, მას შეეძლო თავისუფლად გადაადგილება და ამ ინფორმაციას ფლობდნენ სამართალდამცავი უწყებები. ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფო, სადაც კანონი მართავს ქვეყანას და არა კრიმინალური მენტალიტეტი. ივანიშვილის რეჟიმმა საქართველო გადააქცია რუსული მოდელის ქურდულ ოცნებად, სადაც ხელისუფლება საკუთარ ძალაუფლებას ინარჩუნებს სწორედ კრიმინალური გავლენების მეშვეობით. უსაფრთხოება არ არის ფუფუნება. უსაფრთხოება არ არის პრივილეგია. უსაფრთხოება სახელმწიფოს პირველადი და ძირითადი ვალდებულებაა და როდესაც ის ამ ვალდებულებას ვერ ასრულებს, მაშინ მან პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც უნდა აიღოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: საფრანგეთმა მასშტაბურ ხანძრებთან გასამკლავებლად დახმარების თხოვნით ევროკავშირს მიემართა. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აცხადებს. მისი თქმით უკვე ცნობილია, რომ საფრანგეთს ხორვატია, პორტუგალია, ჩეხეთი და სლოვაკეთი დაეხმარებიან, რისთვისაც მათ მადლობას უხდის. ქვეყნაში განსაკუთრებით ჟირონდაში მძვინვარე ხანძრების ფონზე ვითარება კვლავ დაძაბულია. ჩემი ფიქრები ჩვენს მეხანძრეებსა და სამაშველო ძალებთან არ რომლებიც ხანძრის ფრონტზე იბრძვიან. მათი გამბედაობა პატივისცემას იმსახურებს. საფრანგეთმა მოითხოვა ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმის გააქტიურება. მადლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს მათი სოლიდარობისთვის, წერს ემანუელ მაკრონი. ცნობისთვის საფრანგეთში რამდენიმე დღეა ტყის ხანძრებს ებრძვიან. სტიქის გამო 30,000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე დრონებით იერიში მიიტანა. ამის შესახებ ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსი ქვეყნის ხელისუფლებაზე დაყნობით აფცელებს. მათივე ცნობით ირანის სამხედრო ძალების სამიზნეს აღფრეთ ბაჰრეინში მდებარე ისა საჰაერო ბაზა და ცენტრალურ აღმოსავლეთ იორდანიაში მდებარე საჰაერო ბაზა გახდა. ირანელი სამხედროების განცხადებით ბაჰრეინში საწვავის ავზები, აღჭურვილობის საწყობები, ასევე ჯარისკაცების საცხოვრებელი ადგილები დაიბომბა. ცნობისთვის გასულ ღამეს შეერთებულმა შტატებმა ირანი კიდევ ერთხელ დაბომბა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის სენტკომის განცხადებით მათ ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელეს, რისი მიზანიც თეირანის დასუსტება და ირანის მიერ მიზღაურებსა და კომერციულ გემებზე თავდასხმების შემცირება იყო. ბოლოს ჩინეთის ქალაქ ჰაიკოუში დაიწყო საერთაშორისო საკალათბურთო შეჯიბრება სოლიდარობის თასი. მასში საქართველოს კანდიდატთა ნაკრებიც მონაწილეობს, რომელსაც მარკო ესპოზიტო წვრთნის. პირველ მატჩში ჩვენი გუნდი მონტენეგროს დაუპირისპირდა და ტურნირი გამარჯვებით გახსნა 76-63. შეგახსენებთ, რომ ამ შეჯიბრებაში საქართველოს კანდიდატთა ნაკრები კიდევ ორ მატჩს გამართავს. ეთამაშება მასპინძელ ჩინეთს 25 ივლისს და ასევე მონტენეგროს 25 ივლისს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Was that right for you, Mark?
1: That was good.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: რეკლამა.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ბარდო.
1: რეკლამა.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგურზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ევროკომისიამ ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. ფერაზე მომხდარი უკრალობა დაკავებული ნიკა კაპანაძის პოზიციას ადვოკატი ისმას. კიროვში ქარხანაზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნო. ევროკომისიაში ყოლევის ხარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გაკეთდა ევროკომისიის პრესსპიკერის შიმონ მაკგარის განცხადებით ყოლევის ხარხნის მფლობელებს აქვთ აღებული ვალდებულება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს და მათ სურთ ეს ვალდებულებები შესრულდეს ამისთვის კი 6-თვიანი პერიოდი მიეცათ მისივე თქმით თუ კომისია მიიჩნევს რომ ეს ვალდებულებები შესრულდა ყოლევის სანქციების სიაში აღარ იქნება მოვისმინოთ მისი განცხადება
2: სანქციების ამ პაკეტში ჩვენ შევიტანეთ წინადადება ყოლევის სანქციების სიაში დამატების შესახებ. როგორც იცით, მიმდინარეობს დისკუსიები გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ მოახდენდნენ დივერსიფიკაციას და უარს იტყვიან რუსულ ნავთობზე. ჩვენ გვსურს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სწორედ ამიტომ დავუშვით 6-თვიანი გადავადება, რათა მფლობელებს მიეცეთ საშუალება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს. თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულება ბები შესრულდა, ყოლევი აღარ იქნება სიაში. ხოლო თუ ვალდებულებები არ შესრულდება, საბჭოს შევთავაზებთ, რომ ის დარჩეს სანქცირებულთა სიაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას კრიპტოვალუტაზე, ხელთ არ მაქვს ზუსტი ციფრები ქართული კრიპტოკომპანიების რაოდენობაზე, რომლებიც ამ პაკეტში მოხვდნენ. პრესრელისში აღნიშნულია სულ 14 პლატფორმა, რომელთა შორის ნაწილი ქართულია. რა შევთავაზეთ ამ პაკეტით კრიპტოს მიმართულებით? ინდივიდუალური სანქციები, ინდივიდუალურად შევიყვანეთ ეციაში გარკვეული პლატფორმები, რომლებიც სისტემატურად გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და რუსეთის მიერ თანხების გადასარიცხად. ჩვენ გვსურს წერტილი დავუსვათ ასეთ ქმედებებს.
0: 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილის მკვლელობისთვის და სამპირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის კაცთან ალადაშვილის კლინიკაში უფლებადამცველი შევიდა. ირაკლი აფსანძის განცხადებით დღეს ის პირველად მოისმენს ნიკა კაპანაძის პოზიციას ვერაზე მომხდარ სისხლიან ანგარიშსორებასთან დაკავშირებით. უმძიმესი დანაშაულისთვის დაკავებული პირი ბრალის არდგენას ელოდება. ამ საქმეში გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვას ფსიქიატრიულმა ექსპერტიზამაც, რომელიც ადვოკატის თქმით ნიკა კაპანაძეს აუცილებლად ჩაუტარდება. ჟურნალისტებმა უფლებადამცველს კითხეს ექნება თუ არა კითხვები მას ნიკა კაპანაძესთან გაფორმებული იარაღების შესახებ, რაზეც ირაკლი აფსანძემ განაცხადა, რომ კლინიკიდან ამის შესახებ ინფორმაცია, რომც გამოიტანოს, აღნიშნულ საკითხზე დაკავებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ვერაფერს იტყვის. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიან ღამით თბილისში ვერაზე ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილი კლინიკაში მეყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
3: ჯერჯერობით ბრალდებულის პოზიციები არ ვიცი, საკის მასალებს არ გავცნობი ვარ, შესაბამისად ბრალის დადგენლებაში ან ბრალი დადგენილსაც გამოტანილი არის თუ არა, ესეც არ ვიცი და რა ბრალი იქნება წარდგენილი, ეგეც არ ვიცი.
4: ახლა ბრალის წარდგენად მოხვედით?
3: არა, ეხლა უნდა შევხვდე, გავისაუბრო და
4: პროკურატურა რას გეუბნებათ, როდის აპირებენ ბრალის წარდგენილს?
3: Ну თუ ვიმჯელებთ იმას, რომ უშნარის დაკავებული დღეს ყველა შემთხვევაში ბრალი უნდა წარადგინოს.
5: ეს

0: იარაღები, როგორც ვიცი, მე მას რეგისტრირებული აქვს ჩვეულებრივ.
1: და რატომ ხონდა ირაში ჭირდებოდეს?
0: რა, ჩვეულებრივ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რა ირეგისტროს იარაღი და ხონდა.
1: ხონდა სამი იარაღი ხონდა და რაში ჭირდებოდეს სამი იარაღი პოინტი?
0: არ ვიცი, ან ხონდა მე მასთან კომუნიკაცია ვერ გიწევთ ის ჭირდება და რა შეიძლება.
1: ეს გამოიტანე ინფორმაციას მათ შორის ამხრივ
0: და მე. რომს გამოიტანო ახლა მის საუკეთესო ინტერესზე გამომდინარე ვერ გიწევთ ვერაფერს.
2: მიხალ ყაველაშვილი ამბობს, რომ სროლა თბილისის ცენტრში, რასაც არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, სამი ადამიანი კი დაიჭრა, მხოლოდ ერთი ნეგატიური აქტია. სამთავრობო მედიისთვის მიცემული ინტერვიუდან გაირკვა, რომ ყაველაშვილის განცხადებები ქვეყანა ინგრევა არ მოსოს. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ კრიმინალის შემთხვევები ქვეყნისთვის გამოწვევაა, თუმცა ამაზე აქცენტით განვითარების პროცესს მიზან მიმართულად აკნენებენ. მოგესმინოთ მისი ინტერვიუ.
3: ესაც რომ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, რა მოხდა გუშინ ხო? რაღაცა ერთ განხორციელებულ რაღაცა შეიძლება ნეგატიურ აქცე, აი როგორი თანხვედრა ერთიანი მესიჯ ბოქსსა, იქ შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, აქტივისტი იყოს, პოლიტიკოსი იყოს, ხელოვანი იყოს, ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ ერთიანი ქსელია. ხო, სულ რომ არ გაგიგია, ეხლა არ მინდა საფრთხე და გვარის დასახელება, უცებ დღეს გამოვიდა და თურმე ინგრევა ქვეყანა და ეს რა ხდება და კრიმინალი გაიზარდა შემდეგ. ეს მიზანმიმართული, ეს არის, რომ მარტივად არ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვეუბნები, რომ ის რომ არ უნდა ჩანდეს პოზიტივი, ის რომ ვერ დაინახოთ თქვენ როგორ ვითარდება რეალობაში ქვეყანა, რა თქმა უნდა გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ეს უნდა დაკნინდეს. ამის საპირწონე ისეთი მოვლენები უნდა იყოს ზედაპირზე, რომ ეს პროგრესი უნდა დაკნინდეს.
2: ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევა, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით არის შესაძლებელი. მათი შეფასებით პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევა, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შეესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი, სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: რუსეთის კიროვის ოლქში უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა ალექსანდრე სოკოლოვმა განაცხადა. ციტატა: კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვისელებმა რუსეთში კიროვში მდებარე ქარხანას დაარტყეს, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს ამარაგებს. მისივე თქმით, უკრაინელებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს, რომელიც უკრაინიდან თითქმის 1350 კილომეტრში მდებარეობს. მისი თქმით, უკრაინის სამხედრო ძალებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან თითქმის 1350 კილომეტრში. ზელენსკის განცხადებით, გრძელდება ოპერაცია რუსეთის ლოჯისტიკური ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთის არმიას დრონებისთვის საჭირო კომპონენტები, სანავიგაციო აღჭურვილობით და სხვა სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებს, დაზვერვისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც ამ ოპერაციებში მონაწილეობენ. და ბოლოს, ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა გიორგი ურუშაძემ გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. ქართულმა სპორტსმენმა ხმლით ფარიკაობაში ძალიან გამოცდილი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე პოლონელი შიმონ ჰირიჩუკი 15-5 დაამარცხა და საუკეთესო 64 მოფარიკავე შორის მოხვდა. ურუშაძემ ჯგუფში სამი შეხვედრა მოიგო და პლეი-ოფში გადაინაცვლა, სადაც კიდევ ორი გამარჯვება მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 4400 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზების საკითხზე ანტიკრიზისული პლატფორმა 4 პარტიასთან ერთად მსჯელობს. ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ კულევის ქარხნის საეჭვო საქმიანობა რომ შემჩნიათ, თავად დაასანქცირებდნენ. ეს ხანძრების გამოესვა ნეკმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასავლურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით ბითაა შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: საკონსტიტუციო მოწყობა, კონსტიტუციის ცხოვრება არის ნორმალური გამართული ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საწინდარი. ხშირად რო ვამბობ, ჩვენი ინსტიტუტები ყველაფერი ესწრება დაწერილი მთავარი ძირითადი კანონით. ამიტომ ეს ერთი აღსანიშნავი მომენტი და მეორე, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ასე ქვემოდან წამოვა სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ახალისებს არა მარტო მექანიკურად პოლიტიკურ ველს, არამედ აზროვნებითაც. ჩვენ სანამ მოვახდენთ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ყრილობას, სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით მოვახდენთ ჩვენი ხედვების, კონცეპტუალური ხედვების საფგენა. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო სახელმწიფოს მოწყობა. შესაბამისად, სხვა ჯგუფებისგან როგორ ხედავენ, სად არის კვეთა, რომ გავირთიანდეთ, გავაბევროთ აზრი საქართველოში არსებული კრიზისის დაძლევა შესაძლებელი არის მხოლოდ პოლიტიკური პოლიფონიით, ანუ ძალთა ერთობით, ძალთა გაერთიანებით.
3: კრიზისის დასაძლევად მე ვიზიარებ იმას, რომ მნიშვნელოვანი ასევე მომავალი საქართველოს შესახებ კონდეს მოსახლეობას წარმოდგენა, იმიტომ რომ კრიზისის არ დაძლევის თუ ვერ დაძლევის ერთ-ერთი მიზეზი ეგაც არის, რომ ადამიანები ცვლილებას არ უჭერენ ხარს, მათ შორის იმის გამო, რომ არ აქვთ უკეთესი საქართველოს პერსპექტივა. ამიტომ ეს შეხვედრა მათ შორის ამას ემსახურება, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ იქნება მაგალითად უკეთმოწყობილი კონსტიტუციური საქართველოს აღმასრულებელი სასამართლო საპარლამენტო ხელისუფლება, როგორ შეიძლება მათ წესრიგის ინსტიტუტების უკეთესად საპარლამენტო კონტროლის ორგანიზება და ასე შემდეგ.
4: აქ შედან სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ჯგუფები და ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებაში კი არ არიან, არამედ ერთად საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად წინააღმდეგობრივი შეხედულებები შეიძლება ჰქონდეთ. ეს არის მთავარი ნაბიჯი, რომელსაც შეიძლება შემდგომ უკვე მოყვეს, თუნდაც გაერთიანებები. მე რა თქმა უნდა არ გამოვიცხავ სხვადასხვა ჯგუფებთან გაერთიანებას, მეტიც ჩვენ გვინდა რომ რა შეიძლება უფრო მეტი თანამოაზრე ვიპოვოთ.
5: ჩვენ ინიციატივა გულისხმობთ ანტიკრიზისულ ეტაპს და ამ კუთხით ფიქრობთ თანამშრომლობას პოლიტიკურ ძალებთან და ფიქრობთ, რომ მხარდაჭერა იქნება ამ იდეას და ზუსტად ეს ინიციატივა და ეს იდეა შეძლებს პოლიტიკური ძალების გაერთიანებას, რაც ამდენი ხანია საზოგადოებას სურს და არის მისი დაკვეთა.
3: ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის ამოცანა ეს არის შიდა ინსტიტუციური გაძლიერება, პოლიტიკური კავშირების გაძლიერება სოციალურ ჯგუფებთან, საზოგადოების ფართო ფენებთან კავშირების დამყარება, ახალი პოლიტიკური დღისწესრიგის შემოტანა პოლიტიკურ პროცესებში, ახალი თემების შემოტანა, ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრება.
0: კულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების სიაში. ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არაფერი შეუმჩნევია საეჭვო ბლექსი პეტროლიუმის საქმიანობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონვე მიიღებდნენ ზომებს. ირაკლი ჭეიშვილი ამბობს, რომ მართალია მენეჯმენტში ვერ ერევიან, მაგრამ დასანქცირებული ტვირთის მოძრაობა რომ არ უნდა ხდებოდეს, არც ერთ კომპანიაში ამაში არ ერევიან. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. პაკეტი მოიცავს

0: ხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან ასე პასუხობს ბლექსი პეტროლიუმის ხულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გაავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანია ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყურევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვაღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით, სტიქია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოვისმინოთ მათი განცხადება.
1: ეს მოხდა 6-7 გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილი. წამოვიდა ასეთი ნიაღვალი და ყველაფერი ნათესებია თუ სახლია თუ კარია თუ ყველაფერი გადაგიქუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
2: გეოლოგიურ დასკვნას იძება მას, რომ აქ ცხოვრება თუ არ ცხოვრება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღიწყვეტა. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას, რომ მოვიდნენ და შეამოწმონა, შეაფასონა. რომ მე რა ვქოვ. უბრალოდ ერთი წელია რომ ლოდებს რომ ესე იგი ეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა გაწმინდა, სწავლენ, მოდის ამოვიდნენ გაწმინდა, სწავლენ და დასკვნა არის აი რა შედეგი საგერას. აი 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. როგორცელეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა წალეკავს ახალობას ფრანტ. სწორი მე ფრების იქნება.
1: დანაკარგი ძალიან ბევრია. სახში რაც არის რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგმინადგურა და სულ წელს სახში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუშინ. და სულ წელსიც ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხს მიელოდებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაჩნდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიორდეს, კიდევ განმიორდეს. აქ არ გაჩერდება ეს.
3: ძილი ხომ გინდა ადამიანს არ უნდა იძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქვს. გინდა ზამთარიყოს, გინდა ზაფხული. არც არეცხი მანქანა აღარ, ჯურჯის მანქანა არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინი ყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.ge
0: სარაკეტო თავდასხმა რუსეთის კიროვის ოლქის ქარხანაზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები. გუბერნატორ ალექსანდრე სოკოლოვის განცხადებით, იერიშის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მისი თქმით, არტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. ეს ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მედის ცნობით, ესპანეთის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხანძრის კერები მადრიდისა და მეზობელ პროვინცია ავილაში გავრცელდა. ამასთან სტიქიის გამოსაჭირო გახდა 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ამას აროიტერის ცნობით, მადრიდის რეგიონულ მთავრობამ დახმარება მოითხოვა და სიტუაცია უკიდურესად მძიმედ შეაფასა. ქვეყნის ინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ხანძრის ჩაქრობას მაღალი ტემპერატურა აფერხებს. როგორც როიტერი წერს, ესპანეთში წელს 100000 ჰექტარზე მეტი დაიწვა. სტიქია სომცრე 13 ადამიანი შეეწირა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ეს გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წელს ქალაქ ჩენდუში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე.

0: ამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

Thank you.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახალ დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

გასიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: სისხლიანი ანგარიშსერება ვერაზე ექიმის თქმით ნიკა კაპანაძის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება. ულავის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის პასუხი ევროკავშირის სანქციებზე. რუსეთმა სომხეთიდან რძის პროდუქტების იმპორტი აგრძელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვა ღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით ციკია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საფრთხეზე უკვე მეორე წელია საუბრობენ და დამცავი ჯებირების მოწყობას ითხოვენ. მათი თქმით, ყოველი ძლიერი წვიმა სოფლისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცევა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ის სოფელში მეწყრის უკვე მეოთხე შემთხვევაა. სტიქიის ადგილზე იმყოფებიან ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებიც. პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ უკვე ერთი წელი ადამიანები გეოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან, რათა გაიგონ უსაფრთხოა თუ არა აქ ცხოვრება, თუმცა უშედეგოდ. პოლიტიკოსის თქმით, პროცესის გაწევამ შესაძლოა მორიგი სტიქიის დროს მსხვერპლიც გამოიწვიოს. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ეს მოხდა 6-7 გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილი. წამოვიდა ასეთი ნიაღვალი და ყველაფერი ნათესებია, თუ სახლია, თუ კარია, თუ ყველაფერი გადიფუჭდა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
3: გეოლოგიურ დასკვნას იძება, მას რომ ის ხოლმე თუ არ ცხოვრება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ არ ცხოვრება. დღეს იყო მერი მოსული და ველოდები მაგას რომ მოვიდნენ და შეამოწმონა, შეაფასონა. რომ მე არ ვქო. უბრალოდ ერთი წელია რომ ლოდების რომ ესე იგი ეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა გაწმინდა, სწავლიან, მოდის ამოვიდნენ გაწმინდა, სწავლიან და დასკვნა არის აი რა შედეგი საგერას. და 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. უგაგრძელდეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა, წალეკავს ახალობას ფლანს. სხვა მე ფორმის იქნება.
4: დანაკარგი ძალიან ბევრია. სახში რაც არის, რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგმინადგურა და სულ წელს სახში არიყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუში. გასულ წელს ის ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხს მიელოდებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიოდეს, კიდევ განმიოდი. აქ არ გაჩერდება ეს.
5: ძილი ხომ გინდა ადამიანს არ უნდა დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქრე. გინდა ზამთარი იყოს, გინდა ზაფხული. არც არისხი მანქანა, არც ჯურჯის მანქანა, არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინ იყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
0: ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პროვინციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან. ასე პასუხობს ფლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანია ევროპულ ბაზარზე გავედნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირებას საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ უცნობა მარათო შეწყვეტა დახმარება რუსეთისთვის არამედ გაფრთხილების მიხედვით კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობ ტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა. მოვისმინოთ მისი გიგო ლემონჯავას და თეონა ხობარტიას.
6: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიბრტყეში გადალაგება და ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
7: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო

0: გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარცა ეს ექვსთვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოსემო, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
1: სისხლიანი ანგარიშერება ვერაზე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას თქმით, 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილის მკვლელობისთვის და სამი პირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული 42 წლის კაცის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება, რადგან პაციენტს კლინიკა დღეს არ წერს. სავარაუდოდ ნიკა კაპანაძისთვის ბრალის ოფიციალური დადგენილების გაცნობა სწორედ ალადაშვილის ავადმყოფოში მოხდება. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს ვიანღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31-ე მის კუთვნილს ასტომბროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ქიმის ხმა.
2: მის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. თუმცა ჯერ გადასვეთი ეს არ არის.
3: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
2: ბერგეს გადასვეთი საკითხს.
3: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეგიძლიათ გითხრათ.
2: დიახ, ყველა კვლევით მის მდგომარეობა არის გამოქვეყნებული.
3: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა?
2: ფსიქიატრიული შემოწმება სამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან ასაჭიროებს, თუ ექსპერტიზა მოითხოვს ამას, შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს გაკეთდეს. თუმცა ჩვენი მისახელი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
3: სამხარაოლის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
2: არა.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
1: რუმინულმა F-16-მა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი დრონი პირველად ჩამოაგდეს. ინციდენტი 24 ივლისს მოხდა. ამის შესახებ რუმინეთის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში განაცხადა. როგორც რუმინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, შემთხვევა დაუსახლებელ ტერიტორიაზე მოხდა, ამიტომ პილოტმა ცეცხლის გახსნა ყოველგვარი რისკის გარეშე შეძლო. შესაბამისი უწყებების სპეციალისტთა ჯგუფები ამჟამად იკვლევენ ტერიტორიას, რათა ინციდენტის ყველა გარემოება დადგინდეს, განაცხადა ნიკ უშორდანმა. მანამდე 29 მაისს უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის დროს რუმინეთის ქალაქ გალატში აცართულიან საცხოვრებელ კორპუსს შეეჯახა. შედეგად 2 ადამიანის ავადმყოფოში გადაიყვანეს, ხოლო 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ 2026 წლის 27 ივლისიდან სომხეთიდან რუსეთში რძის პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვები ამოქმედდება. უწყების ინფორმაციით გადაწყვეტილება 14-21 ივლისს ჩატარებული ინსპექტორების შედეგებს ეფუძნება, რომლის დროსაც მათივე განცხადებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვის დაწესება მაისის ბოლოს დაიწყო. აკრძალვები შეაღო მათ შორის ყვავილებს, მინერალურ წყალს, ნალსა და ხილს. რუსული მხარე გადაწყვეტილებებს გამოვლენილი დარღვევებით ხსნიდა. შეზღუდვები დაწესდა იმ პერიოდში, როცა სომხეთი 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობდა. არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ რუსეთმა სომხეთიდან საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა პროდუქციის იმპორტიც აკრძალა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება

0: ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
3: It was a night, ooh, what a night it was, it really was, such a night,

0: პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა, რას ამბობს ოპოზიცია ყულავის ქარხნის დასანქცირებაზე. სოფიო სიგუა იოსებ სიგუა შამაკავაბლის დარღვევაში ადანაშაულებს. ლენინგრადის ოლქში საწყობზე თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სოფიო სიგუა შატბერავა ქმარს იოსებ სიგუა შემაკავებელი ორდერის დარღვევაში ადანაშაულებს. ხალი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი მას გუშინ საღამოს ისე ურეკავდა. სოფიო სიგუა შატბერავა, რომელმაც საჯაროდ ისაუბრა ქმრის მიერ განხორციელებულ ძალადობის ეპიზოდებზე, ამბობს, რომ გუშინ საღამოსვე 112-ს დაუკავშირდა, თუმცა პოლიციაში უთხრეს, რომ სიგუას ალიბი აქვს და ზარიც მისი ტელეფონიდან შემთხვევით განხორციელდა. იოსებ სიგუა სულთან მედიამ ინტერვიუ დღეს დილით ჩაწერა. კომენტარის დროს კი ჯერზე ანუ ელექტრონული სამაჯურის მოწყობილობაზე, რომელიც დაზარალებულს აქვს იმისთვის, რათა იცოდეს უახლოვდება თუ არა მოდელადე, ხმოვანი შეტყობინება შევიდა. ხალის თქმით, ხმოვანი სიგნალი ნიშნავს, რომ იოსებ სიგუაც მასთან 600 მეტრის რადიუსში იმყოფება. რამდენიმე წუთში პეიჯერზე ხმა შეწყდა. ცნობისთვის, აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის გაუქმებაზე უარი უთხრა. მოვისმინოთ ქალის ინტერვიუ.
2: ეხლა შემოვიდა სოსო სიგუას ზარი. თუ შეიძლება შემაკავებელი დარღვეულია და აღარ შემიძლია მე ამდენ შიში ცხოვრება უკვე. მოდელადეს აქ სამაჯური და მირე კავს.
3: ზუ დავინახე ზარი ეგრევ გავთიშე. ანუ იმპერ არ მაქმე მასთან საუბრის უფლება. მე რომ მისთვის მეპასუხა შეიძლება აქ ჩემი პასუხის გებობას ამდგარიყო და აქიდან გამომდინარე ეგრევე გავთიშე და დავრეკე ასტორმიჭი. დავაფიქსირე ეს ყველაფერი, რომ მოძალადემ დაარღვია შემაკავებელი და მას მესამე პირით გამოსვლის უფლებაც არა. მე უკვე მოდის პოლიცია, ისიერა ძალიან სწრაფად, მაგრამ ამბობს, რომ ალიბად დაურეკია. ასევე იოსებ სიგუას ადვოკატს, რომ მე და იოსები ვიყავით ერთად, გამოწმებდით მის WhatsApp-ს, რომელიც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გუშინ მტკიცებულებები იყო 200 გვერდამდე, ძალიან დიდი, ახლა ზუსტად რა დაკონკრეტდა, სადაც WhatsApp-ის მიმოწერების სკრინები იყო. მან შესამოწმებელი აღარაფერი არ არის და აქედან გამომდინარე, ეს არის დიდი სიცრუე. ეფარება გვაზავას, გვაზავა იღებს იმ პასუხისგებლობას ალიფს, რომ თითქოს ერთად იყვნენ და ემოწმება, რომ მას მოძალადეს ჩემთვის. უბრალოდ შემთხვევით არ უნდა დადარეკვა, მაგრამ შემთხვევით მე ხარ. შემთხვევით მოვკალი, შემთხვევით არ უნდა და გასაგებია. ესაა ჩვეულებრივი ის ტექსტი, რაც ბევრ დანაშაულის დაფარვის დროს დანაშავე აკეთებს. აი, აგრესორი არის ახლოს, მის ეკრანზე წერი.
4: ანუ
3: 600 მეტრი გვაქვს დაფარვა. ეხა ზარი გუშინდელი. ეს აი, ცოტა მოგშორდა, ანუ 600 მეტრი დატოვა მან.
0: ყულავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირება საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ მოცნება მარათუ შეწყვიტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა. დროას ლიდერის გიგალია მონჯავას თქმით, კი ევროკავშირის ახალი სანქცი ცებიმის მანიშნებელია, რომ დასავლეთი არაბებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას. ექვსიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვდილი ხელია საქართველოსთვის. ასე ამბობს თეონ აკუბარდე და მიიჩნევს, რომ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმის, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელს ბოლომდე არ უშვებს. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
4: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველოს ყובה ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
5: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანები უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს რო თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს რო ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
6: ეს ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქართლისთვის კიდევ ერთი გაწვილი ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი

0: ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარის სწორება. ოქრიაშვილს ჩასაფრება ნაქირავა ბინასთან მოუწყეს, ეს არც მისი საკუთრებაა და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნელი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხომრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ საიდან იცოდა და მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი მეუღლესთან ერთად ახალი გადასული იყო. როუწოდა წინ ფიზიკური ანგარის სწორებას YouTube არხზე. ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჟეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოგესმინათ მისი და ასევე მისი ცოლის კომენტარი.
1: არ უშვებ, რომ ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ანწაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი, ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე დაბადება შეიძლება არ არის ცუდი იდეა და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისტორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და სამი თუ ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა მოკლედ მე რაც მახსოვს.
2: ესეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და მგონია რომ ხოი ესეც რომ კარგი აქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთის ლენინგრადის ოლქში საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ საწყობში ხანძარი გამოიწვია. 3 ადამიანი დაშავდა, წერს გუბერნატორის სოციალურ ქსელში. მისი ინფორმაციით დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გუბერნატორის განცხადებით დრონები თავდასხმებმა სევერნაიას მეფრინველეობის ფერმაში საწყობის ჩამონგრევა გამოიწვია. არავინ დაშავებულა, მისივე ინფორმაციით თავდაცვის სისტემა მალში უკრაინის სამცირა 59 დრონი ჩამოაგდეს. ლივერპული განიხილავს რეალის გარე მარვის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 27 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალისტი რამონ ალვარეს დემონაზე დაყრდნობით. წყაროსნობით ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩართონ პარი სენ-ჟერმენი და ბაიერნი. თავად ვინისიუსს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარვმა 13 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: ელექტროსისტემაში ვერ პასუხობენ კითხვას, რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მეწყერი ჩამოწვეს, სტიქი ამსახლები და ავტომობილები დააზიანა. ირანის განცხადებით ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის აქტივებს დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დროისთვის ჯერ ისევ უცნობია, რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. მედიის დასმულ კითხვას ვერ პასუხობენ ვერც ელექტროსისტემაში. სატელეფონო საუბარში ელექტროსისტემის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა ბერულაშვილი ამბობს, რომ მიზეზი ჯერ დაუდგენელია და მის დადგენას დრო სჭირდება. ელექტროენერგიასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდება შეუწყდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ღამით თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია მასშტაბურად გაითიშა. ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგეტიკის დე-ფაქტო სამინისტროს ინფორმაციით, ძუხელ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა ინგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარ სისტემურ ავარიას უკავშირდება. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა სამინისტრომ ტელეგრამის არხზე ღამის აახლოებით პირველ საათზე დაწერა. მოვისმინოთ სატელეფონო ინტერვიუები.
2: ესი გაითიშა?
3: ამისი.
2: აბა რის გამოა ეს პრობლემა, ვერ არკვევთ. დირექტორი ხარ, ბატონო ლევანდა, თქვენ უნდა იცოდეთ, მთელი საქართველოს გამორთულია. ანუ არ არის ენგურქესი, მუშაობს?
4: მიზეზები ხომ არ დადგენილა და
5: გარკვეულია? არა, მიზეზები ჯერჯერობით ამეტობს და არ არის ცნობილი დრო სჭირდება.
4: აი, ენგურზე მოხდა რაიმე ეს წინასწარი ინფორმაცია
5: რა გაქვს? არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ეს დადგენილს, მიზეზი ამას ჭირდება დრო.
4: ოკუპირებულ აფხაზეთში ავრცელებენ ინფორმაციას.
5: მე როგორც კი მიზეზი დადგენდება,
4: ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მოხდა სისტემური ავარია. გადამოწმა უნდა ინფორმაცია თქვენთან.
0: სისხლიანი ანგარიშერება ვერაზე. ნიკა კაპანაძე ამდრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში საბადრავგო სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლელობისთვის ეს ამპირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის კაცს ბრალს დღეს სავარაუდოდ სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. არსებული ინფორმაციით ნიკა კაპანაძეს ჯერ ჩვენება არ მეუცია. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას განცხადებით, ჯერ დაკავებულის გაწერის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. ექიმისვე განმარტებით, ნიკა კაპანაძეს ამეტაბზე არანერი ფსიქიატრიული შემოწმება არ ჩატარებია. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიან ღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31-ში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად დაიყვანეს. როგორც ირკვა, ამას სპეცრას მალებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანსაც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
3: მისი მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტური არ ჰქონდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, საქმეში და განვიხილავთ მისი გაწევის საკითხს. მოსაჯერ გადასვეთი ეს არა.
2: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
3: დღეს ვიაპირებთ გადასვეთი საკითხი.
2: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეიძლება გითხრათ.
3: დიახ, ყველა კვლევით მისი მდგომარეობა არის გამოყოფილი.
2: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა.
3: ფსიქიატრიული შემოწმება ის ამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან ასაჭიროებს თუ ექსპერტიზა მოითხოვს ამას შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს გაკეთდეს, თუმცა ჩვენი მისახერხი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
2: სამხარაონის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
3: არა, არავინ.
0: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერი ჩამოწვა, სტიქი ამ რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ავტომობილი დააზიანა. ადგილობრივების განცხადებით მეწყერმა დიდი რაოდენობით ქვაღორღი და ნეშალი ჩამოიტანა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი

0: მუნჯავა შეფასებები.
1: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინაამდე გარი მიმართული და საქართველოს ყובה ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
2: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
3: ეს ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა, მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქართლისთვის კიდევ ერთი განმტკიცებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს. და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ირანის შეიარაღებული ძალების განცხადებით დღეს დილით ბაჰრეინის შეიხ ისას საჰაერო ბაზასა და იორდანიის ალ-აზრაკის საჰაერო ბაზაზე ამერიკის ობიექტებისკენ თავდასხმის დრონები გაუშვეს. ინფორმაცია CNN-ის ირანულ მედიაზე დაყნობით აღწერს. სახელმწიფო მოაწყებლის ირიბის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ მოძრაობენ დრონები ბაჰრეინისა და იორდანიის მიმართულებით. თუმცა გაურკვეველია, როდის ან სად არის გადაღებული ვიდეო. დღეს დილით ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირენები ჩაერთო და მოსახლეობას უსაფრთხო ვისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მიზღაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია CENTCOM-ის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ ლობაში აცხადება, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედისეთ 13 დღე ახორციელებენ. და ბოლოს ამერიკელმა მეწარმემ ბრაიან ჯონსონმა, რომელიც აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას ბიოჰაკინგის იდეებს, განაცხადა, რომ საკუთარი თავის კლონი შექმნა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ახალ კლონს მან ბრაიანი დაარქვა და ის ჯერჯერობით ლაბორატორიულ ჭურჭელში ცხოვრობს. ჯონსონმა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი მისი მეშვეობით. ასევე ბრაიანმა კლონის შექმნის პროცესი აღწერა. თავდაპირველად ხდება სისხლის ჩაბერება, შემდეგ უჯრედების გამოყოფა იამანაკას ფაქტორების გამოყენებით. ამის შემდეგ იშლება ეპიგენეტიკური ასაკი და უჯრედები ები ემბრიონულ მდგომარეობას უბრუნდება. ჯონსონმა სახელი ცხოვრების უჩვეულო სტილით გაითქვა. გაახალგაზრდავების მიზნით ის საკუთარ ორგანიზმში თავისი 17 წლის შვილის სისხლს ისხამდა. უცნაურ დიეტებს იცავდა და სახელში ახალგაზრდა დონორების სხემის ინექციებს იკეთებდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჯონსონი უამრავ მკაცრ წესს იცავს და უჩვეულო განრიგით ცხოვრობს. დასაძინებლად ერთსა და იგივე დროს წვება და დღეში დაახლოებით 5 საათს მედიტაციას უთმობს, რომელსაც კონცენტრირებულ ფიქრს უწოდებს. ძლის დროს მასზე მიერთებულია სენსორები, რომ ვიც უამრავ მაჩვენებელს ომავს. მის ჯანმრთელობას ყოველდღურად ექიმების გუნდი აკვირდება. კაცი ათობით წამოს და საკვებ დანამაცირებს. ჯონსონი ამბობს, რომ ყველაზე კარგად შესწავლილი ორგანიზმი აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

და გავადრო უცნაურ სისაც მე არაფერს გთავაზობ და გავადრო სიტყვებით ოდეს მე ცეცხლი რომ ავანთო აუ უკაცრავად უკაცრავად უკაცრავად უკაცრავად

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 577 50 10 28.

0: რატომ ჩაუკეტეს დიპლომატებს სასამართლოს კარიერას ამბობენ ოცნებაში. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. რუსებმა პავლოგრადს დაარტყეს და იღუპა 3 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღონეშვილის მკვლელობის და 3 ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დოდო ოდიშარი ადესტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღონეშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მოყვა მოკლეს. კაპანაძის ნასროლი ტყვით დაიჭრა კიდევ 3 მოქალაქე, მათ შორის ბრმა ტყვია მოხვდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო ოდიშარიას. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლაც. ერთი ადამიანის მკვლელობის და 3 მოქალაქის დაჭრის შემდეგ კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა, ამ დროს ნიკა კაპანაძემ ისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარიშორების შედეგად 3 პირი დაიჭრა, მათგან 2-ს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ კაპანაძის დედის და ასევე თვითმხილველების ხმა.
2: ეს შემთხვევა ჩემზე დაიწყო რა, რა გამოდი ერთიანი დაუწერეს რა ფინა
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ სულთია შემთხვევია. სკამებს ამბობდა ეზოში სკამაში მიყავა პოლიციას, ეს უნდა ეთნიკის საერთოდ ეს არაღები.
3: წერაგი
2: წაიღეს. თუ უკან დააბრუნეს ჩვენ ერთი საკუთრება ესო. და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რამდენი წესი იყო?
2: სუსტად ვიფეთე 4 წელი 5. ჩვენ სამი გონდა მაგრამ მხმარებაში ახლა რაც მოხდა ერთი.
3: ისე სამი გაფორმებული ქონდა?
2: კი,
3: და ძველი გაფორმებულებია ეს.
2: კი,
3: რატომ მარტო იყო ამ თუ რამე გეუბნავთან სადმე?
2: არ იცო.
3: იცო და გამოუშვას.
2: მაგრამ რა, ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემქაზე არ იცო, ამე ისე გავაჩერე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობდა.
3: ძური გასროლის ხმა იყო?
4: 4 5 გას, აი 10 დედი გაახლოებით და მანქანა აქიდგა და მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პატ მუხლებზე დაეცა, არც ნასომები იყვნენ არაფერ.
3: ქვენ ამ ჩხუბიქს ხმა გაიგეთ
4: ხანა და არა ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მე შეშინდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდი რომ ხარში.
3: ალბეტონი ტაქსის
4: ამბობენ ზემოთ რო წავიდე მე ეს რო
5: და ჭკუაზე არ ტყვილ უბრალოდ ქალშვილი მოუკტეს, ნეტა განახეთ რა ბავშვები. იქიდან ჩამოვიდნენ, მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
3: მე ხმაურ იქ ისროლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ, აქ გააჩერეს მაგ. ხედი
2: არის.
3: აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა?
2: ხო, ასე
3: რო ბავშვები
2: ღიმინის
3: სიძის გამო
2: ეს არანორმალური იყო ეს კაც.
3: ხმაუროთ რომ
2: ხან იყო სულ
3: და იქიდან
2: ძილი და რო გაცდენ ამ ბანჯარას ცოტა გაცდენ და გასყიდა მიერაც არის ვირის. მე იმდენად გაგშტერდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ წყალწითა ესო ცეცხლებს კიდა და ბახ რა რამდენჯერ მე არ დამითვლე, მაგრამ მე პოლიციამ ხომ ითხრა აგენტი რომ ხაზეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუბეს და
0: დიპლომატებისთვის ჩაკეტილი სასამართლოს კარი მედიის შემდეგ აკრძალვები უკვე საელჩოებზეც ვრცელდება. ვიღაც დიპლომატების მონიტორინგი ჩვენ სასამართლოს არ შეერდება. ეს არის ქართული ეცნების პასუხი იმ წერილზე, რომელიც ხუთი ქვეყნის საელჩომ ოპოზიციის დევნის საქმის მოსამართლეს გაუგზავნა. ერთი ქვეყანა და მის სახელით, სადაც დიპლომატი სასამართლოს ესწრება, ეს სიტყვები ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტების კითხვის საპასუხო წარმოსთქვა. ასეთი მაგალითი ბევრია. რუსეთში სერგეი ნავალნის პროცესებს აკვირდებოდნენ დიპლომატები ევროკავშირიდან. მოსკოვში ვლადიმერ კარამურზას პროცესები ესწრებოდნენ ასევე საელჩო წარმომადგენლები. ბელარუსში ნობელის პრემიის ლაურეატის პროცესები დიპლომატებს არ უშვებდნენ შენობაში, რის გამოც ისინი სასამართლოს იზოდან აკვირდებოდნენ პროცესებს. თურქეთი ოსმან კავალამის პროცესებს არაერთი დიპლომატი დაესწრო. ქართული ეცნება ამ ფაქტების მიუხედავად მაინც ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ პარტიის გადაწყვეტილება არ შეუშვან ოპოზიციის ლიდერების პროცესს. ევროკავშირის საელჩოს დიპლომატები დაკვირვებისთვის კანონიერი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ქვეყნებმა საქალაქო სასამართლოს წერილით მიმართეს. ისინი ითხოვენ დიპლომატებმა შეძლონ რვა ოპოზიციონერი ლიდერის პროცესზე და ესწრება, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეს დააკვირდნენ და თავად გააკეთონ დასკვნები. მოვისმინოთ ზარქვას და ასევე ოპოზიციის ხმა.
6: შეგიძლიათ ერთი შემთხვევა მითხრათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომატები ესწრებოდნენ სასამართლოს ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე არ მაქვს საფუძველი და არც არის არ მეკონდეს, რომ ვიღაც დიპლომატის მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს ქართული სასამართლო. ეს ჯერ საკუთარ ქვეყანაში გააკეთო აი ამ დიპლომატებმა და მე ველაპარაკონ ჩვენ.
7: დასწრება დიპლომატიური კორპუსი და შეზღუდვა უარის თქმა, რომ არ შეუძლია დაესწროს ჩვენ მეგობარი ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლებს პროცესზე. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ იქ არის მხოლოდ სიყალბე, პროპაგანდა და ტყუილი. თქვენც იმიტომ აგეკრძალათ გაშუქება ამ პროცესების, რომ არ დაინახოს საზოგადოებამ ის რეალური უმძიმესი სიყალბე ცრუმოწმეებისა, ცრუპოლიციელებისა, რომლებიც მიდიან და უფრო წარმოუდგენელი სისულელი და სიგიჟით ხელს ადებენ პოლიტიკურ ლიდერებს რაღაც ჩაუდენელ დანაშაულზე.
8: ბოტაჟის პროცესთან დაკავშირებით რა უცნაურობები ხდება, ეს უკვე აღარ არის უცნაურობები, რეალურად ასე მიმდინარეობს ყველა პროცესი. ბუნებრივია, რომ ადგილი დიპლომატებისთვის და ობიექტური დამკვირვებლებისთვის იქ ვერ იქნება, თუმცა ასევე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა დეტალს ყველა დიპლომატი ფლობს დაკვირვების გარეშე.
9: ასე იფერება ქართულ ხალხს ეს რეჟიმი, რომელიც კიდევ თხოვერებს. ანუ არავის არათუ საკუთარ დიპლომატიურ ხელოვნებას, საკუთარ მოქალაქეებსაც კი არ

0: ინსტიტუტებისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ის ევროკავშირი აფართოვებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტებს. ის ასევე აფართოვებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, გემების ან ტვირთებისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზარალი დაიფარება ირანის იმ ფულადის აღსრებით, რომელსაც შეერთებული შტატები აკონტროლებს. ტრამპის განცხადებით, ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს განცხადება ძალაში დარჩის შემდგომ შეტყობინებამდე ამერიდან გემებისთვის ტვირთების ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონებისთვის მიყენებული ყველა ზარალი ანაზღაურდება იმ ირანული ფულით, რომელიც შეერთებული შტატების განკარგულებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი ქმედება, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ლივერპული განხელავს რეალის გარე მარბის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 2027 წლის საფულში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალის რამონ ალვარეს დე მონეზე დაყნობით. წყაროსნობით, ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩაერთონ პარი სენ-ჟერმენი და ასევე ბაიერნი. თავად ვინისიუს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარბმა 53 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამყიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: თავდასხმა ხუმრობის გამო, ვინდა რატომ ჩაუსაფრდა საპროტესტო აქციების მონაწილე კომიკოს. ევროკავშირმა ყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა დაასანქცირა. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღუნაშვილის მკვლელობის და სამი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაბანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დნ შოული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დოდო უდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძიება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფი მოკლეს. კაპანაძის ნასრული ტყვით დაიჭრა კიდევ სამი მოქალაქე, მათ შორის ბრმა ტყვია მოხდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო შანიძეს. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლოც. ერთი ადამიანის მკვლელობის და სამი მოქალაქის დაჭრის შემდეგ ნიკა კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა, ამ დროს ნიკა კაპანაძემ ისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარის წერების შედეგად სამი პირი დაიჭრა, მათგან ორს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ მკვლელის დედის და ასევე ადგილობრივების ხმები.
2: ერთი შემთხვევა ჩემს ზეთ მიმა დაიწყო რა, რა გამომიდა ერთიანის დაუწელეს, რა ქვია იმას
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ სუთია შემხებია, სკამებს ამბობდა ეზოში, სკამაში მიხარ ამ პოლიციას, ეს უნდა და დიდი ცხაილი ესე ანაღები
3: წერაგი ხო?
2: წაიღეს და უკან დააბრუნეს ჩვენი საკუთრება ესო და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რა დაინტერესებს იმ
2: სუსტად ველიწყვეტი 4 წელი 5. ჩვენ სამეფოდა მარა ის ხმარგაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
3: ისე სამეო გაფორმებული ქონდა?
2: კი.
3: თუ ძველი გაფორმებულებია ეს?
2: კი.
4: რატო მარტო იყვანე თუ რამე გეუბნავთან სადმე?
2: არიცო?
3: იცო და გამოუშვა ეს?
2: აბა მე ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემქაზე არიცო? მე ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწოვა.
5: ძური გასროლის ხმა იყო?
6: 4 5 გას აი 10 დეკი გავხმობთ და მანქანა 10 დგადა. მე ბავშვების კივილი გავიგონე და გადმოვიდა ბავშვი და მუხლებზე დაეცა. არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
5: ქვენ რომ ჩხუბიქს ხმა გაიგეთ
6: მანამდე. არა, ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა, მე რე შეშენდიან და ერთი უფრო მძიმეთ იყო. დანარჩენები გადმოვიდნენ, მე რე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდნენ ჩვენ ხარში.
5: ხალბეტონი ტაქსის.
6: ამბობენ შემოთ რო წავიდა მე რე ესრო.
7: და ჭკუაზე არ ტყვილ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს, ნეტა განახეთ რა ბავშვები.
8: იქიდან ჩამოვიდნენ, მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
7: აი ხმაურ იქ ესროლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ, აქ გააჩერეს მაგ. აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა?
8: ხო, ასეც.
7: ჯო ბავშვები
8: ხიმინის
7: იძის გამო
8: ეს არანორმალური იყო ეს კაც.
7: ხმაუროთ რომ
2: ხენ იყო სულ
7: და
2: კიდან ძილდი და რო გაცდენ ანჯარას ცოტა გაცდენ და რას ხედა მიანახს არის ის მე იმდენად ბავშვები იცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინა ესო ცეცხლწინა და თან ბახ რამდენჯერ მე არ დამეთვლე მაგრამ მე პოლიციამ ხომ მითხრა აგერ ხაზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუღეს
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში ვერაზე მომხდარ ტრაგედიას ეხმაურება და წერს, რომ ივანიშვილის გაგებით მოვეკიდოთ კრიმინალს, სულ უფრო მეტ ოჯახს შეეხება. ოლთვის გაქვთ არჩევანი, ან გაგებით მოეკიდოთ თქვენი შვილი სიცოცხლისადმი საფრთხეს, ან ის კრიმინალური ბანდა გააძევოთ ხელისუფლებიდან, წერს ექს-პრეზიდენტი. მისი თქმით, ახლა არჩევანი ჩვენი თაობის გასაკეთებელია და თუ არ გავაკეთებთ მას, გააკეთებენ რუსეთი და მისი მარიონეტები. ანგარიშსა ნოდარ დუმბაძის სახელით ონის ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშსწორების უკან ქართული ოცნება დგას. ონის ოქრიაშვილის გაშაობა უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშსწორება. ონის ოქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავებ ბინასთან მოუწყეს. ეს არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნილი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ, საიდან იცოდა მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი ცოლთან ერთად ახალი გადასული იყო. დაუძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშსწორებას YouTube არხზე ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჯეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი მეგობრის ხმა.
9: არ უშვებრო, ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ანწაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი. ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ალბათობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
10: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და მგონია, რომ ხოლმე ესეც, რომ კარგი აქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ, რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ, რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 98.

მერლია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის ძინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს. აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ამბობენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ზედიზედ 13 დღე ახორციელებენ. ამერიკაში 96 წლის ქალი სახელად დეილი ინჩინი ყველაზე ასაკოვანი ბლოგერი გახდა, რომელიც კულინარიულ რეცეპტებს იღებს. გინესის რეკორდების წიგნის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელია ის თავის შვილიშვილთან, ლუკას მონგერთან ერთად ამზადებს ვიდეოებს კერძების მომზადებაზე. რეცეპტად კი იყენებს თავის ჩანაწერებს გაყიდებული კულინარიული წიგნიდან. ელინი წარმოშობით იამაიკიდან და ხშირად ეროვნულ კერძებს ამზადებს. მის არსებ ბევრი სხვა კერძის რეცეპტიცაა. ისყვება, რომ კერძების მომზადება 5 წლის ასაკში დაიწყო, მოგვიანებით ეს გადაცება ბიზნესად აქცია. ახლა ყველა ანგარიში ჯამში მას 3 მილიონი გამომწარი ჰყავს. ამ წლის მარტში 96 წლისა და 99 დღის ასაკში მას ყოველზე ასაკოვანი კულინარი ბლოგერის წოდება ოფიციალურად მიენიჭა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.